0: go off my waist and pick up voice only so on the screen.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų? Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Keliauti šiandien vis paprasčiau ir paprasčiau, tačiau kartu vis dažniau keliame klausimą, kokią kainą už tai moka gamta. Ar įmanoma pažinti pasaulį jo nesunaikinant? Šiandien laidoje apie tai, kas yra ekoturizmas ir kaip keliauti tvariu, kalbėsime su geografu ir keliautoju Rytu Šalna. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai mano pirmasis jums klausimas ir būtų, kaip apibrėžtumėt, kas yra tas ekologinis turizmas?
2: Labai geras klausimas, labai svarbus ir labai šiuolaikiškas. Ekologinis turizmas arba ekoturizmas turi daug raiškos formų. Labai dažnai dabar jis jau vadinamas ne tiek ekologinio ar ekoturizmo, vadinamas tvariuoju, darniuoju turizmu. Tai žodžiu, kaip be pavadinsime, taip nepagadinsime. Bet jeigu vis tiek ryšantis prie ekoturizmo, turime turėti omeny, kad ekoturizmas apima kelis tokius pagrindinius elementus. Vienas tai yra gamta, aplinka, ekologija plačiaja prasme, tai ta aplinka, kurioje žmogus keliauja. Kitas dalykas tai yra gyventojai, žmonės, vietos bendruomenės, į kurių teritoriją mes, kaip keliautojai, kaip turistai, vykstame. Ir trečia dedamoji tai yra ekonomika, nes turbūt nieks nekvestionuojame, kad turizmas ir pats skritai keliavimas yra labai svarbus pajamų šaltinis vietos bendruomenėms ir apskritai tai generuoja didelės sumas ne tik vietos bendruomenėms, galbūt ne taip dažnai, bet ypač regiono arba šalies, miesto ekonomikai, todėl ta ekonominė dedamoji taip pat labai svarbi. Taigi, kalbant apie ekoturizmą, mes keliaudami ir rinkdamiesi keliones turim galvoti apie šitos tris dėmenis. Aplinka, žmonės, vietos ir ekonomika.
1: O kuo jis tas turizmas, ekologinis tvarus skiriasi skirtingose regionuose?
2: Na, jisai gal ne tiek skiriasi dėl to, kad pasaulyje iš principo supratimas yra bendras, nes gamtinė aplinka visiškai nesvarbu, ar tai yra kalnų šalis, ar tai yra lygumų šalis kaip Lietuva, mes visur turime tam tikras ekosistemas. Ar tai būtų sausumos ekosistemos, kuriuose gali būti pelkės, ežerai, miškai, upių slėniai, kažkur galbūt jūrų, vandenynų pakrantės, kalnų ekosistemos. Taip kad iš principo, kur mes keliautume be pasaulyje, visur mes atsidūrėme tam tikroje gamtinėje aplinkoje. Ir bendri principai galioja visiems. Todėl nesvarbu, kur bebūtume, Japonijoje, Patagonijoje, Islandijoje, Naujoje Zelandijoje, Lietuvoje ar Gvatemaloje, visi žmonės iš principo puikiai supranta, kad keliaujantis žmogus vienai par kitaip daro įtaką gamtinį aplinką ir kitiems su ekoturizmu susijusiems elementams. Bet klausimas, ką daro šalys, kokias ruošia strategijas priimant žmonės, ar tai daro adekvačiai, atitinkamai ir kaip bando valdyti didėjančius žmonių srautus. Tai čia jau mes turime tikrai labai plačią mozaiką visame pasaulyje. Yra šalis, regionai, miestai, pakrančių ruožai, kur ekoturizmui skiria labai daug dėmesio ir taip pat galima fiksuoti tokius regionus, vietas, konkrečiai kalbant geografiškai, kur mes akivaizdžiai netgi keliaudami matome daug iškylančių ten vietinių problemų.
1: O kaip sakot, pačios šalis turi kažkaip tvarkyti tuos srautus turistų, tai kaip tai veikia, kaip galima tuos srautus kažkaip mažinti, paskleisti to lygiai?
2: Na, pirmas dalykas, tai aišku, reikia, ne tai, kad čia mano patarimas, bet aš taip įsivaizduoju, kad visų pirma, vietos tam tikrų šalių, tam tikrų regionų, tam tikrų miestų atsakingi asmenys turi fiksuoti problemą, jog dideli arba didėjantis keliautojų turistų srautai pradeda daryti neigiamą poveikį aplinkai, plačiaja prasme. Ir tai kartoju, susideda ne vien tik tai, kad ten gyvena kažkokios retos augalų ir gyvūnų rūšis, auga rūšis, gyvena gyvūnų rūšis, bet taip pat, jog tai gali paliesti ir vietos bendruomenių interesus. arba vietos bendruomenių interesai jų nepakanka įgyvendinti tų interesų vien tik tai tokiais galbūt socialiniais dalykais, bet ir ekonominis veiksnys yra labai svarbus. Tai jeigu vietos valdžia, sakykime, apibendrintai supranta problemos esmę, jie tarpusavį pradeda diskutuoti ir bendrauti, o jeigu to nedaro, kai kuriais atvejais, tuomet patys gyventojai jiems skalambija varpais, jo gerbiamieji, be labai didelių pajamų iš turizmo, kurie papildo mūsų to šalies miesto regiono biudžetą, mes kaip vietos gyventojai beveik nieko negauname arba turime labai mažai naudos iš to. O didėjantys žmonių srautai jau tiesiogiai lemia mūsų gyvenimo kokybę. Taip kad čia yra įvairūs būdai. Ten, kur administracijose dirba pakankamai išprusę žmonės, turi gerą, galima sakyti taip, na, adekvatų ekologinį išprusimą, nebūtinai jis turi būti kažkoks labai geografinis, bet tiesiog pats supratimas apie gamtinę aplinką jis formuojamas jau mokykloje, bet žinoma, jį dar po to reikia pasistiprinti pačiam. Taip, tai jeigu mes kalbam apie gerai procesus suprantančią administraciją, vadovus, tai jie patys imasi šių iniciatyvų. Jeigu ne, gyventojai pasako, ką reikia daryti, arba pradeda streikuoti, tai ką mes dabar matome kai kuriuose Europos viduržymio jūros kurortuose, kai vietos gyventojai grafičiais rašo ne šiaip kažkokius tai abstrakčius žodžius, piešinius ar ką palieka grafičiais, bet tiesiog rašo užrašus tourist go home. Taigi vietos gyventojai sako labai aiškiai ir vietos administracijoms ir tuo pačiu visiems atvykėliams, kad turistai jūs čia esate nepageidaujami. O kodėl tai vyksta? Dėl tų priežasčių, kad matyti jau peržengta ta vadinama riba, kai vietos bendruomenės ir galbūt gamtinė aplinka kenčia daugiau nei turizmas duoda ekonominės naudos.
1: O kaip keliauti sąmoningiau? Kaip Ar tada reikia apie kiekvieną šalį ypač domėtis internete ir žiūrėti, ar tie vietos gyventojai rašo ant tų sienų grafičius, kad turistai eikit namo, grįžkit į savo šalis? Ar yra kažkokia sistema, kaip tai daryti sąmoningiau?
2: Aš visada, labai geras klausimas, bet kitako iš tikrųjų labai svarbu, tai yra tai, kad kiekvienas keliaujantysis, kiekvienas tas keliautojas, turistas, pats savo nuolat keltų klausimus bent kelis, kaip aš sakau, trys ką, kada, kaip ir kur. Tai jeigu klausime, kada keliauti, tai labai yra svarbu nuolat mąstyti ir galvoti apie tai, kad ar aš būsiu tas keliautojas ir turistas, kuris patenka į labai didžiulį turistų srautą ir yra vienas iš tų tūkstantųjų, ar aš vis dėlto keliauju tada, kai vienam ar kitam lankomam objekte mažiau žmonių, mažiau keliautojų, mažesnė apkrova. Tai būtent kada keliauti? Aš suprantu, kad žmonių keliavimo, na, galima taip sakyti, sistema formuoja laikas, kada jie turi to laiko. Atostogos, ar tai savo asmeninės atostogos, ar tai mokinių, vaikų atostogos ir prie to derinasi šeimos. Bet nepaisant to, ateina kitas klausimas, kur keliauti. Galima net ir vasarą rasti labai daug krypčių, kur žmonių nėra labai taip daug ir masinis turizmas tų regionų nekankina. Jeigu žmonės vasarą keliauja į Italijos pakrantės, Ispanijos, į Graikiją, tai natūralu, kad ten ir ar tai bus pakrantės, ar tai bus miestai su savo labai garsiais antikiniais muziejais, arba na, kitokio pobūdžio muziejais bus perpildyti prikimšti žmonių, tai galima rasti kitas kryptis Europoje, kur tų žmonių bus gerokai mažiau. Tai vadinasi, kur keliauti reikia irgi domėtis. Bet pirmiausia, reikia žinoti, kad reikia vengti tų vietų, kur keliauja labai daug žmonių. O kaip keliauti? Tai čia kitas klausimas. Galima keliauti ir po Lietuvą labai sėkmingai ir praleisti atostogas. Tai yra mūsų tos formos vadinamos. Tai kalbant apie ekologinį, apie ekoturizmą, reikia bandyti lėtinti tempą, norint kalbėti apie tikrąjį ekoturizmą. Todėl nebereikalo dabar pasaulyje jau kalbama apie naują turizmo kryptį, srovę, tai vadinamai lėtąjį turizmą. Lėtasis turizmas dažniau būna ekologiškesnis, nes žmonės keliauja nebūtinai labai dideliais atstumais, nebūtinai labai skuba iš vieno taško į kitą, kad viską pamatyti, viską nufotografuoti, viską būtinai įsiamžinti ir būtinai viską paskelbti visam pasauliui, kur aš čia buvau, ką aš čia mačiau, kur aš čia kavalgiau, ką aš čia gėriau, kaip čia mane aptarnavo ir taip toliau. Manau, kad čia mes jau truputėlį galbūt keliaujant į pasaulį, truputį jau peržengiam tam tikras savo privatumo ribas.
1: Taip, o kaip atskirti tikrą ekoturizmą nuo to vadinamo angliškai greenwashing, to žaliojo smegenų plovimo?
2: Na, turbūt vėl reikia grįžti prie to, kur mes keliaujam ir ką mes asmeniškai darome. Natūralu, kad į mūsų žiniasklaidą, į socialinę aplinką patenka labai daug vadinamųjų stereotipų, klišių, neteisingų traktavimų ir taip toliau. Aš pats vis tiek esu orientuotas į mokslą, į rimtus šaltinius, todėl visą tai suprantu, bet tos antraštės manęs asmeniškai nedemoralizuoja, kaip sakant. Aš vis tiek turiu tam tikrą atsparumą ir aš norėčiau, kad tą turėtų visi žmonės. Taigi, aš pirmiausia turiu suprasti, kur aš keliauju ir ką ir kokį aš ten palieku tą vadinamąjį savo ekologinį pėdsaką. Jeigu aš keliauju ir gyvenu viešbučiuose, kur gyvena tūkstančiai žmonių, ir visi jie telkiasi vienoje nedidelėje vietoje, tai aš asmeniškai stengiuosi vengti tokių kelionių, nes puikiai suprantu, kad mano buvimas ten vargu bau ar atitinka ekoturizmo principus. Todėl žmogus vis tiek sau turi nuolat kelt klausimus. Ar mano buvimas ten pagidautinas, iš gamtinės pusės, iš vietos gyventojų, čiabuvių pozicijos, ar mano keliavimas į kažkokį kraštą gali būti naudingas vietos nedidelėms bendruomenėms, nes jeigu mes gyvenam, na tarkim, aš nenoriu kažkaip tai sujuodinti galbūt tam tikrų Europos vietų ar pasaulio vietų, kur plūsta iš tikrųjų nepaprastai daug žmonių ir sakyti, kad jeigu žmogus gyvena tam tikros šalies kažkokiam labai dideliam viešbutį, su dar 3000 tokių kaip jis, kad jo pasirinkimas yra blogas. Bet ten nuvykęs žmogus turi puikiai suprasti, kad tas viešbutis vargu bau ar priklauso to regiono gyventojams. Greičiausiai jis yra pasaulinio kokio nors tinklo viešbutis. Vadinasi, pinigai lieka ne ten, X šalyje, Egipte, Turkijoje ar Graikijoje. Pinigai dažnai keliauja į Jungtinės Amerikos valstijas, į visiškai kitas pasaulio valstybės. Todėl reikia, būnant ten, remti vietos bendruomenės.
1: O kaip užtikrinti, kad tas turizmas būtų tvarus vietos žmonėms?
2: Na, turbūt, kad 100% užtikrinti turizmo, jog jis taptų tvarus ir mažai arba visai nedarantis poveikio aplinkai, mes neužtikrinsim. Nes tiesiog mūsų žemėje, kaip žmonių, yra pakankamai daug. Yra regionai, šalys, į kurias vis tiek norim, nenorim, plūsta labai daug žmonių. Ar tai būtų Europoje, ar tai būtų ne Europoje. Todėl man atrodo, kad viskas prasideda nuo to apie ką kalba šeimos, kaip jie renkasi keliones, ar tėvai su vaikais diskutuoja apie tai, kur mes keliausime, ką mes matysime, ne vien iš tos pusės, kad aš dar ten nebuvau ir man dar reikia ten nuvažiuoti ir kažką nufotografuoti, bet ir tuo pačiu iš tos pusės, o ką mes ten darysim, kaip mes ten keliausime, ar mūsų keliavimas ten yra, sakykime, tvarus, ar pakankamai tvarus. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai reiškia ugdyti reikia mokinius mokykloje, reikia apie turizmą, jo teigiamas pusės, bet to pačiu ir neigiamas pusės kalbėti daug įvairiose pamokose. Geografijos pamokose apie tai kalbama ir pakankamai nemažai, bet manau, kad to nepakanka. Reikia, kad prie to prisijungtų ir biologai, ir kitų dalykų mokytojai. Taip kad išugdytas būsimasis šalies pilietis atsineš tas gerasias praktikas į gyvenimą ir rinkdamasis keliones greičiausiai link labiau ekologinio turizmo.
1: O ką manote apie tas keliones, kur viskas įskaičiuoja, to, kur žmonės pasirenka tiesiog atostogauti, gal net realiai nieko per daug nepamatyti, nieko per daug nenufotografuoti, bet tiesiog gulėti prie baseino ir leisti laiką taip. Ar tokios kelionės gali būti tvarios ir ar jos yra tvarios?
2: Jeigu taip, labai, galima būtų apie tai diskutuoti daug ir ilgai ir iš tokios mokslinės, remiantis šaltiniais pusės, bet mūsų laikas spaudžia, todėl reikia pasakyti vienokią ar kitokią nuomonę. Jeigu jūs klausėt manęs kaip geografo, tai aš galiu pasakyti, kad labai dideliuose viešbučiuose, kuriuose yra viskas įskaičiuota, užtikrinti ekologinio tvarumo neįmanoma. Bet kuriuo atveju visi tie žmonės, kurie vyksta, aš jau buvau įvardęs anksčiau, į labai didelius viešbučius, į labai didžiulius viešbučių kompleksus, arba jeigu jie sustatyti vienas greta kito, apima pakankamai plačias jūrų pakrantės, ten ekologinio turizmo nėra ir niekada nebus. Dėl to, kad ekologinis turizmas naudoja labai daug išteklių. Elektros energijos, naudoja labai daug vandens, kas tampa jau labai rimta problema. Ir įdomu tai, kad nepamirškime, kad iki tų didelių viešbučių atsiradimo ten gyveno vietos žmonės, vietos gyventojai. Tie visi vietos gyventojai didžiai dalimi yra iš ten išgrūsti, perkelti, kai kada išvaryti, bet mes apie tai nesusimastome. Taigi nebuvo, kad visiškai tuščios pakrantės. Žmonės ten galbūt žvejojo, galbūt turėjo savo nedidelius pakrančių kaimelius, miestelius, bet jie virto milžiniškais turistiniais kompleksais. Vanduo yra labai labai svarbus dalykas ir elektra, todėl kad ta elektra dabar tiekiama į visus viešbučius, nes atvažiuojančiam turistui, na sunku pasakyti, kad žinote, gerbėmieji, mes taupom elektros energiją, nes reikia vietos gyventojams, todėl mes jums elektrą tieksime kelias valandas per parą. Na, turistai turbūt į tokius viešbučius nevyktų. O jeigu mes sakytume, kad švarus, reiškia, šiltas vanduo, nu, apskritai, vanduo tekės jums iš krano nuo 7 vakaro iki 9 vakaro, nes visų kitų laikų mes neturim tiek vandens, tai turbūt irgi žmonės tokių nesirinktų vietų. Bet kartuoju, už viso šito stovi vietos gyventojai, vietos žmonės, kurie dažniausiai yra paliekami likimo valiai. Ir tą fiksuojame ne kažkur tai besivystančiose šalyse, tai fiksuojame labai aiškiai Graikijoje, tai fiksuojame Turkijoje, tai fiksuojame Ispanijoje, Viduržemio jūros salose, jau nekalbant apie Egiptą ir daugelį kitų šalių ar regionų, kur važiuoja žmonės masiškai.
1: O kaip yra tvariau keliauti, kokiomis transporto priemonėmis?
2: Na, man atrodo, atsakymas čia labai paprastas ir elementarus. Tai aišku, kuo mažiau mes paliekam to vadinamojo pėdsako, pėdsakas vis tiek yra susideda nemaža dalimi iš CO2, iš šilumo efektą sukeliančių dujų, tai jeigu mes naudojame ekologiškas transporto priemonės, Tai jau yra gerai. O tai gali būti, suprantama, dviratis, tai gali būti baidarė. Nu ir aišku, mūsų kojos. Reikia kuo daugiau keliauti pėsčiomis. Kaip aš sakau, mes negalim išvengti, ir aš ne jokio būdu negaliu išvengti, ar gidaudamas, veždamas žmonės su kelionio organizatoriumi, vežant grupės ir rodant jiems platų į mūsų pasaulį, išvengti to vadinamojo ne ekologinio turizmo, o įprastinio arba masinio turizmo. Bet labai dažnai ir labai svarbu pagalvoti apie tai, o kaip aš galiu kompensuoti bent dalį savo jau palikto ekologinio pėdsako. Tai jeigu mes kažkur keliaujame su žmonėmis, kad ir į tolimą kraštą, Afrikoje, Azijoje ir kažkur tai Šiaurės Pietų Amerikoje. Ir mes, pavyzdžiui, lankome kažkokią vietos bendruomenę ir prisidedame savo smalsumu, sužinot, ką jie daro, kaip jie gyveno, kaip jie sprendžia tam tikras problemas, galbūt netgi palikdami jiems kažkokią jų vietos bendruomenės mokykloj finansinę kažkokią auką ar dar ką. Mes tampame kitokiais. Mes puikiai suprantame, kad žmonės pasaulyje, mes lyg ir visi labai panašūs, bet tuo pačiu gyvenam skirtingose aplinkose. Tai va tas kompensacinis mechanizmas, jis yra labai labai svarbus. Todėl nebijokime keliauti, net ir gyventi apsisto dideliuose viešbučiuose, bet klausimas, o kokias mes paslaugas susisakysime. Ir galbūt mes išvažiuosime kažkur iš tų didelių viešbučių ir savo tą, sakykime, neigiamą ekologinį pėdsaką kompensuosime gerais pasirinkimais.
1: O Lietuvoje yra plėtojamas ekologinis turizmas?
2: Na, aš manau, kad Lietuva galėtų būti netgi kaip ir pavyzdys kai kurioms šalims, kalbant apie ekologinį, apie ekoturizmą, dėl to, kad Lietuvoje mes turime labai daug žmonių, kurie skatina žmonės keliauti tvariai. Iš tikrųjų, Lietuvoje, kur bevažiuosi, mes visur matome baidarių nuomą. Vadinasi, na, žmonės įmasi iniciatyvos, perka reikalingas priemonės ir siūlo žmonėms šiltojų metų laikų keliauti lėčiau, tvariau, ir tai yra ekoturizmo puikus pavyzdys. Arba apsistoti kaimo turizmo sodybose ir tuo pačiu sulėtinti tempą, būti gamtinėje aplinkoje, na, ar nesvarbu, ar tai grybauti, ar tai uogauti, ar tiesiog pasyviai leisti laiką gamtinėje aplinkoje su šeimom, vaikais ir ar dar kažkaip tai kitaip, net ir tos pačios pirtelės ar kažkokios kitokios pramogos, tai įvairios įmanomos edukacijos, maisto gaminimo ir taip toliau. Tai visa tai rodo, jog tai yra grinai ekoturizmo kryptis. Jau nekalbant apie pėsčiųjų žygius ir po miškus ir po nuostabiai įrengtais pėsčiųjų takais. Nepamirškim, kad pas mus labai daug yra Lietuvoje pelkių ir kai klausiu žmonių, ar esat buvę pelkėje, tai labai daug žmonių sako, niekada nebuvo pelkėje, bet jas veda puikus apžvalgos takai. Taip kad Lietuva, nepaisant jos nedidelio dydžio, turi labai daug ko pasiūlyti ekoturizmui.
1: Ačiū pašnekovui Rytui Šalnai. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
3: Kas po mūsų? Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks ryt.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks ryt.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryšys.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika. Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ką reikia daryti, kai nori šalyje suvaldyti protestus? Atsakymą rado Venesuelos autoritarinis lyderis Nikolas Maduro. Jis nusprendė kalėdas iš gruodžio perkelti į spalio mėnesį. Tai jau ne pirmas kartas, kai Maduro pratęsė oficialų nacionalinį kalėdų šventimo laikotarpį, kuris Venesueloje dažnai susijęs su papildomomis premijomis valstybės tarnautojams ir dosnesnėmis dovanomis iš vyriausybės rankų. Štai pernai Maduro nurodė kalėdas pradėti lapkričio 1, o vėliau apgailestavo, kad jų nepradėjo anksčiau. 2021 metais, kai šalį krėtė COVID-19 pandemija ir po jo sekusios blokados, Maduro paskelbė, kad kalėdos prasidės spalio 4 dieną, taip siekdamas paskatinti ekonomiką.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams radio razina.
1: Gilgamešo epas yra vienas iš seniausių literatūros kūrinių pasaulyje, parašytas maždaug 2100 metais prieš Kristų šumerų, akadiečių ir babiloniečių kultūrose. Epas pasakoja apie pusiau mitinį Uruko karalių Gilgamešą, jo nuotykius, susidūrimą su gyvenimo laikinais dalykais bei jo paieškas dėl nemirtingumo. Gilgamešo epas yra parašytas ant molinių lentelių dantirašių ir apima įvairius pasakojimus apie Gilgamešo gyvenimą. Kūrinys gvildena universalias temas, tokias kaip draugystė, mirtis, nemirtingumas ir žmogaus egzistencijos prasmė.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seniausias pasaulio žemėlapis yra laikomas Imago Mundi. Jis atvaizduotas molinėje plokštėje. Šis žemėlapis buvo išražytas maždaug prieš 600 metų prieš Kristų Babilonijoje. Tai pasaulio atvaizdas, kurį įsivaizdavo vienas dailininkas. Šis paveikslas, kaip ir daugelis kitų, buvo nupieštas pagal tam tikrus religinius atvaizdavimus, kur pačiam centre pavaizduotas yra rojus. Tyrinėjant žemėlapius, mokslininkai atrado, kad žymiausias žemėlapių kūrėjas visgi buvo Ptolemėjas. Nors jo žemėlapių ir nėra daug išlikusių, tačiau savo knygoje geografijai jis aprašė visas savo turimas geografinės žinias, geriausiai pažintas vietovės. Būtent šios knygos dėka buvo kuriami ir tobulinami to laikotarpio žemėlapiai.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: subconscious bless you. Release you way above your imagination. Thank you. Have fun. Bye.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
2: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kada žmonės pirmą kartą nuraškė kakavmedžio vaisių, šiandien vis dar nėra tiksliai žinoma. Tiesa, Britų Kolumbijos universiteto antropologai turi įrodymų, kad tikrojo kakavmedžio augalai maistui šiuolaikinio Ekvadoro teritorijoje buvo auginami daugiau nei prieš 5000 metų. Tai beveik 1500 metų seniau nei buvo manyta iki šiol. Ant artefaktų rasti kakavmedžio DNR likučiai atskleidė, kad majo činčipės kultūroje pupelės būdavo apdorojamos ir naudojamos kaip gėrimas, vaistas ar stimulantas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni. Easy.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugelis literatūros šaltinių teigia, kad loftų era prasidėjo Jungtinėse Amerikos valstijose Niujorke. Tačiau sunku nusakyti, kada tiksliai šis reiškinys paplito. Galima spėti, kad 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje JAV sukaušiusi didžioji depresija lėmė ir loftų atsiradimą. Brango žemė, pramonė iškelta už miesto ribų, todėl ištuštėję pramoniniai rajonai tapo prieinami Niujorko dailininkams, kurie galėjo pradėti įrenginėti savo dirbtuves apleistuose cechuose. Tokio nekilnojimo turto nuoma buvo žymiai pigesnė. Sekančia prielaida manoma, kad neturtingi menininkai gamyklinėse patalpose įsikurdavo ypač minimaliomis sąlygomis. Būtent todėl skiriamuoju tokio būsto ženklu tapo atviri ventiliacijos bei vandentikio vamžiai, sendintų plytų sienos, aliuminiai šiek tiek gremėzdiški šviestuvai.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lėktuvai negali pakilti dėl skirtingų priežasčių. Visgi Portugalijoje nutikusi situacija neįprasta. Šio šalies oro uosto kone savaitę negalėjo palikti vienos oro bendrovės lėktuvas dėl bagažo skyriuje pabėgusių žiurkėnų. Gyvūnai į Azorų salų Ponta Delgados miestą atgabenti lėktuvu ir turėjo būti pristatyti į vietinę zoologijos prekių parduotuvę. Be žiurkėnų lėktuve buvo ir parduoti skirtų šeškų bei paukščių. Tačiau vos lėktuvui nusileidus, bagažo iškrauti atėję darbuotojai pastebėjo, kad narveliai su žiurkėnai sulaužyti, o graužiukai įsilakstė. Oro bendrovė atsisakė atskleisti, kiek nuostolių patirta dėl priverstinio skrydžio atidėjimo.
2: EasyFM. Gyventi

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: balandžio 23 dieną YouTube platformoje buvo paskelbtas pirmasis vaizdo įrašas. 18 sekundžių trukmės mėgėjiškas įrašas pavadintas Aš zoologijos sode. Jame vienas YouTube įkūrėjų Džeivedas Karimas San Diego zoologijos sode stovi prie dramblių aptvaro. Įrašas Aš zoologijos sode peržiūrėtas daugiau nei 336 milijonus kartų. O tai įspūdingas skaičius turint omenyje paprastą jo turinį. Tačiau jis nublanksta prieš rekordininką. Puerto Riko atlikėjo Luiso Fonsi hitas Despacito kanale peržiūrėtas jau daugiau nei 9.5 milijardo kartų.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dorai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Parkūras – pakankamai jauna ekstremalaus sporto rūšis, populiariausia tarp miesto jaunimo. Jo esmė – maksimaliai veikti kliūtis, pasitaikančią žmogaus kelyje. Tam pasitelkti galima tik fizinės kūno jėgas. Pagrindinė sportininko užduotis – kuo greičiau įveikti visus barjerus bei pasiekti tikslą. Štai 20 amžiaus pradžioje prancūzas Žoržas Iberas parašė knygą Natūralūs fizinio lavinimo būdai. Keliais dešimtmečiais vėliau jie pasinaudojo Prancūzijos armija. Šios knygos pagrindu kareiviams buvo paruošta karinio parkūro lavinimo sistema. Būtent tokią mokyklą išėjo Raymondas Bellet. Šis žmogus išgarsėjo kaip geriausias darbuotojas savo komandoje, pasižymėjęs vikrumu ir sumanumu. Tėvų negalėjo nesižavėti jo sūnus Davidas. 1997 metais jis nufilmavo keletą videoklipų, kurie akimirksniu išpopuliarėjo, o parkūras jaunimo tarpe ėmė plisti žaibo greitumu.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1928 metais buvo išduoti pirmieji 5 nacionaliniai patentai Anglijos, Danijos ir Vokietijos bendrovėms. Pirmasis Lietuvos patentas buvo išduotas už išradimą, patobulinimas fotografijos aparatuose ir priklausė Anglijos įmonei. Pirmasis lietuvis, kuriam išduotas patentas, buvo Kauno inžinierius Weintraubas, kuris užpatentavo išradimą X-raidės pavidalo įtaisą, kuris neleisdavo vieliniam lovos dugnui įgriūti. Vėliau, remiantis išlikusią Lietuvos centrinio archyvo bylų medžiagą, 1940 m. kovo 2 dieną buvo paskelbtas 1000-asis Lietuvos patentas, kuris priklausė Karoliui Jakobsonui iš Kauno, išradusiam būdą muilo miltelėms gaminti. Per visą tarpukario Lietuvos patentinės apsaugos egzistavimą buvo išduota daugiau nei 1000 patentų, iš kurių 130 Lietuvos išradėjams.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kitapus Atlanto vykstantys kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimai, kaip ir juose įteikiamos Oskarų statulėlės, jau skaičiuoja 96 metus. Įdomu, kad pirmoji apdovanojimų ceremonija įvyko 1929 metų gegužės 16 dieną viešbutyje Roosevelt, Holivude, stebint maždaug 270 žmonių. Bilieto kaina, norint patekti į ceremoniją, buvo vos 5 JAV doleriai. Tą kartą buvo išdalinta 15 statulėlių, kurias gavo aktoriai, režisieriai ir kiti žmonės už nuopelnus kine per 1927-28 metus.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijung Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Petraičių šeima yra pirmasis lietuviškas serialas, kuris buvo skirtas visai šeimai. Jis buvo rodomas net 8 sezonus. Įdomu, kad iš pradžių situacijų komedija buvo rodoma 10 minučių, o vėliau jos laikas ilgėjo, kol galiausiai tapo valandos trukmės serialu. Praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje jis buvo rodomas tiesiogiai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį. Seriale buvo nagrinėjamos gyvenimiškos temos, kaip kolektyvinio sodo realijos ar alkoholizmo problema kaiminystėje. Sakoma, kad Galinos Dauguvietytės režisuotas serialas buvo toks populiarus, kad valdininkai skubėdavo net iš komandiruočių grįžti anksčiau, kad tik spėtų jį pažiūrėti.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasitelkę apgaulę ir iliuzijas, magai tūkstantmečius darė triukus puikiai išnaudodami fizikos dėsnius. Tačiau užuot žavėjęsi burtais ir magija, žmonės ėmė jų bijoti, kai Europoje pradėta vykdyti raganų medžioklį. Štai vieną dieną Anglijos parlamentaras Reginaldas Skotas nusprendė, kad nereikėtų painioti raganavimo ir magijos. 1584 metais Skotas parašė knygą Raganavimo aptikimas, kad paaiškintų skirtumą. Pamokantys knygos piešiniai aiškina, kaip magas apgaudinėja publiką. Viename Skoto knygos piešinyje pavaizduotas ant stalo gulintis kūnas be galvos. Šalia kūno ant padėklo padėta nukirsta vyro galva. Piešinys atskleidžia, kad vyras iš tikrųjų yra palindęs po stalviršiu, tik jo galva kyšo pro skylę padėklę. 1603 metais karalius įsakė konfiskuoti ir sudeginti visus Skoto knygos egzempliorius, todėl išliko tik kelios knygos. Pas Skotas buvo miręs 4 metais anksčiau. Visgi, jei autorius būtų gyvenęs, jis tikriausiai būtų atsidūręs ten pat, kur ir jo knygos. Ant laužo.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Benediktas XVI yra pirmasis popiežius atsistatydinęs nuo viduramžių laikų po to, kai bažnyčioje kilo nesutarimai ir pasipiktinimas dėl pedofilijos. Konservatyviomis pažiūromis garsėjęs vokietis Josefas Ratzingeris 2013 m. vasarį po beveik 8 metų atsistatydino iš katalikų bažnyčios vadovo pareigų, dėl to kaltindamas pablogėjusią fizinę ir psichinę sveikatą. Visgi kardinolams skirtame pranešime jis teigė, kad šį sprendimą lėmė mistinė patirtis. Būdamas popiežius emeritas, likusį gyvenimą jis praleido studijuodamas ir melsdamasis, bei skambindamas savo mylimą Wolfgangą Amadėjų Mozartą fortepijonu, buvusiame vienuolyne Vatikane. Benediktas XVI mirė 2022.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis greitkelis buvo užbaigtas 1911 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, Long Island'e, Niujorko valstijoje. Jį savo lėšomis pastatė Viljamas Kisamas Vanderbiltas II, garsių verslininkų dinastijos palikuonis ir automobilių sporto entuziastas. Long Island Motor Park vaikelis buvo mokamas, juo negalėjo važinėti arklių traukiami vežimai, o sankryžų buvo išvengta įrengiant viadukus. 1938 metais kelią perėmė Niujorko valstija, tuomet jis pranyko bendrame kelių tinkle. Visgi kai kurios jo dalys yra išlikusios iki šių laikų, tik jau kaip kitų kelių atkarpos ar dviračių takai.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune. 97.1 FM dažniu.

Музыка гивай.

now.

Музыка гивай.

Thank you.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūs su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie universalias bazinės pajamas, ar tai yra ekonominė utopija, o gal socialinė būtinybė. Studijoje svečiuojasi ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, sveiki.
4: Sveiki.
2: Pradžioje noriu klausytojams paaiškinti, kas negirdėjo. Nors ta tema vis iškyla, vis eterį randa savo vietą, bet universalios bazinės pajamos, ta idėja, mes kalbame apie nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams moka reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų, turto ar užimtumo. Mes iš tikrųjų prieš laidą ir pakalbėjom, ir vienas iš mano klausimų yra, jeigu mes svarstytumėm apie tokių universalių pajamų atsiradimą, kokia suma tai turėtų būti, Živilė?
4: Tai turbūt kiekvienam ta suma labai skirtinga, kažkas sakytų 500 eurų per mėnesį, tarkim, galėtų būti jau ta suma, kuri juos tenkintų, kitam turbūt ir tūkstantis ir keletas tūkstančių nebūtų dar ta suma, kuri sakytų, kad na, man užtikrina kažkokį stabilumą. Tai kiekvienas iš klausytojų gali įsivertinti savo mėnesines išlaidas ir vien pagalvoti apie tai, kokia ta suma būtų reikalinga tam, kad galėtų padengti savo mėnesines išlaidas. Ir turbūt viena iš vietų, į kurią galima referuoti, tai šiaip negali sakyti, kad Lietuvoje mes visiškai kažko neturime. Mes turime tokį šiek tiek analogą, aišku, gerokai mažesnė apimtim, bet tai vadinamuosius vaiko pinigus, kur nesvarbu, kokios yra tėvų pajamos, nesvarbu, kokia yra socialinė situacija, mes tiesiog už kiekvieną vaiką duodam 130 eurų per mėnesį, o jeigu dar ir sunki situacija, tai ir virš 200 eurų per mėnesį. Ir ką mes matome, kad na, daliai tėvų, kurių galbūt pragyvenimo lygis ar pajamos yra aukštesnės, tai yra kažkokia ar investicija vaikų ateitį, ar investicija į vaikų būrelius, tuo tarpu tikrai yra ir dalis šeimų, kurios vos nepilnai gyvena iš tų vaiko pinigų, ypač jeigu tas vaikas ne vienas ir ne du, ir na, gali save išlaikyti. Tai va ir atsakymas, ar 130 eurų už vieną vaiką yra didelė suma ar maža suma. Ne, tai turbūt lygiai taip pat kalbant ir apie bet kokią universalią išmoką kiekvienam iš mūsų, ta suma būtų labai skirtinga. Ir už tai kiekvieną kartą, kai mūsų klausia, tai vat, ar sutiktumėt? Nu, tai pradėkim nuo klausimo, už kiek sutiktumėm, nes turbūt sutiktumėm visi klausimas, už kiek.
2: Mariau, turit atsakymą jūs. Už kiek? Kiek vidutiniam Lietuvos gyventojui reikia?
3: Aš galbūt dar kelčiau klausimą, o koks tikslas yra universalių bazinių pajamų, nes jeigu tikslas pakeisti darbo pajamas, tuomet tikrai tai priklauso nuo kiekvieno individualiai, tai yra kokios yra vartojimo išlaidos, vienas gali turėti geras gyvenimo sąlygas su 1000 eurų per mėnesį, kitam ir 5000 galbūt neužtektų. Bet jeigu mes kalbame ne apie darbo pajamų pakeitimą, o apie kažkokį tai rezervą, kurį gyventojai galėtų turėti ir gauti nepriklausomai nuo pajamų, tai tikriausiai neturėtų ta suma pakeisti visų vartojimo išlaidų ir tarkim 130 eurų vaiko pinigai yra geras pavyzdys ir manau, kad daugeliu šeimų 130 eurų prie pajamų tikrai na, gali pagerinti gyvenimo kokybę. Tai sakykime, net ir nedidelės universalios bazinės pajamos, ten 100-200 eurų, šalia darbo pajamų, daliai gyventojų tikrai galėtų pagerinti reikšmingai situaciją, ypač tiem gyventojim, kurie gauna galbūt šiek tiek žemesnes pajamas.
2: Pensininkai, pavyzdžiui, sakė, čia mačiau irgi televizijoje reportažą, kad pensija turėtų būti nu, minimum 700 eurų. Tai at, kai kalbame apie tas sumas, aišku, pensija yra dar kitokia ta išmoka, bet pagrindinis argumentas už universalias bazinės pajamas yra, kad tokia visuotinė išmoka mažintų skurdą ir pajamų nelygybė, bet ar mes tikrai galėtumėm taip teikti, Živilė, nes ar tai sumažins pajamų nelygybė. Man atrodo, kad mes mūsų pajamos vis tiek bus skirtingos.
4: Tai pajamos bus skirtingos, bet vienareikšmiškai tai sumažins dėl to, kad pajamų nelygybė yra išskaičiuojamas kaip koeficientas ir kaip skirtumas. Yra atotrūkis tarp mažiausias pajamas uždirbančių ir didžiausias pajamas uždirbančių. Tai jeigu mes kilstelim, nes taip labai paprastai, tie, kurie yra daugiausiai uždirbantis, jeigu yra jie tam gale, kur ten tebūnie uždirba po 40 000 eurų per mėnesį, tai jiems tas papildomas ten ar 100 ar 200 ar net 1000 eurų labai smarkios didelės įtakos procentinė išraiška nuo jų gaunamų pajamų nepadarys. Tuo tarpu tie, kurie yra tam skurdžiausiam gale, tai bus, gali būti, galėtų būti padidėjimas net nu, keletą kartų jų pajamų ir atitinkamai na, tas koeficientas procentaliai išsiskaičiuotų kaip sumažinantis pajamų nelygybę. Bet turbūt esminis klausimas, mes čia taip iš karto jau nuėjome tais diskusijas, lyg tai atrodo, kad vyksta svarstymai ir mes čia kažkas planuoja, vos ne politikai svarsto ir čia dabar jau diskutuokime apie tai, kai yra, kas yra. Tai, nu, turbūt reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Lietuva šiuo metu sau bet kokiu atveju to negalėtų leisti. Tai Lietuvos valstybės biudžetas yra taip vidutiniškai, ten kiekvienais metais didėja po maždaug milijardą, bet išlaidos sudaro apie 18-19 milijardų eurų per metus. Tai šitoj vietoj, tarkim, jeigu mes įsivestumėm bazinę išmoką visiems gyventojams po, tarkim, 500 eurų per mėnesį, tai mes kalbėtumėm apie 15 milijardų eurų. Tai mes kalbam apie dar vieną valstybės biudžetą. O valstybėje pinigai jie neatsiranda iš niekur, tai jie atsiranda iš lygiai taip pat mūsų visų sumokamų mokesčio. Ne? Tai reiškia, ar mes dabar norim visi pasididinti savo visus mokamus mokesčius dvigubai, turėti dvigubai daugiau pajamų į biudžetą ir visus tos pinigus po lygiai visiems išsidalinti. Turbūt labiau dar vis turim sutart, kad tai yra tokia na, utopinė idėja. Tuo labiau, kad ir kitų valstybių, kurios yra pabandžiusios tą padaryti, pavyzdžiai rodo, na, kad tie pilotiniai projektai, kurie buvo bandyti, tai jie apima dažnai ten kelis šimtus ar kelis tūkstančius gyventojų, bet jokių būdų ne masinį kažkokį net ir didesnio regiono projektą.
2: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu mes svarstytumėm tokių pajamų atsiradimą Lietuvoje, iš kokių šaltinių būtų realistiška finansuoti, Mariau, kaip jūs matote, ar turim iš kur paimti, nes kaip ir Živilė sako, reikėtų antrą valstybę biudžeto iš esmės.
3: Na, jeigu tikrai rimtai svarstytumėm įvesti tokias universalias bazinės pajamas, tikriausiai turėtumėm pergalvoti visą socialinės apsaugos sistemą. Ir taip, na, įvesti tokias universalias bazinės pajamas, kurios pakeistų darbo pajamas, na, neįmanoma tiesiog dėl biudžeto dydžio, dėl to, kiek valstybė surenka pinigų, tai toks perskirstimas nebūtų įmanomas. Bet kaip alternatyvų scenarijų galima svarstyti tokį, kad jeigu mes paimame, tarkim, visus pinigus, kurie yra skiriami socialiniai apsaugai, tai yra tiem žmonėm, kurie skurdžiai gyvena, įvairios išmokos, nedarbo išmokos, ir jeigu mes tą biudžetą paimtumėm ir, sakykim, pakeistumėm tas išmokas tikslinės, tarkim, nedarbo ar kitas socialinės apsaugos išmokas ir tiesiog tą biudžetą padalintumėm visiems gyventojams, na tai toks variantas būtų galimas, tik tais tiek, kad na, tos išmokos jos tikrai nebūtų didelės, jos turbūt būtų keli šimtai eurų maksimum, tai toks variantas būtų realistinis, na, jeigu kalbam grinai iš biudžetinės pusės, čia jau kitas klausimas galbūt politiškai, ar prasminga tai daryti, ar toks variantas būtų tikslingas, ar verta visiems mokėti vienodą išmoką ir atsisakyti, sakykim, tikslingų išmokų tam tikrose situacijose atsidūrusiam žmonėm, ar galbūt dabartinė sistema, kuri administracinių požiūrių ir biurokratinių požiūrių yra brangesnė, bet galbūt jinai leidžia tada tuos pinigus tiksliau paskirti tiem žmonėm, kuriem to reikia. Na, jeigu žmogus neturi darbo, galbūt jam ta nedarbo išmoka turėtų būti didesnė negu galimos tos universalios bazinės pajamos. Ir šitaip tikslingiau galėtumėm padėti žmonėm, kurie na, atsidūrė galbūt nepavydėtinoj toj finansiniai situacijoje.
2: Živėlė, kaip tik irgi norėjau klausti, jeigu kas iš tikrųjų geriau ir kas labiau prisidėtų prie pajamų nelygybės, skurdo mažinimo, universalios bazinės pajamos, kurias gauna kiekvienas, kažkokią nustatytą sumą, ar visgi na, tos socialinės išmokos, kurias mes dabar turim. Ta prasme, kas yra geriau Lietuvos atžvilgių arba nu, va, tuo skurdo mažinimo, pajamų nelygybės mažinimo, ar geriau padėti tikslingai, ar visiems vienodai?
4: Tai jeigu būtų visiems vienodai geriau, tai jau turėtumėm pasaulį bent vieną valstybę, kuri taip darytų. Tai turbūt tai, kad pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri taip daro 100%, tai yra, atsako į tą klausimą, kad vis dėlto tikslinės ir ta parama orientuota į tiem, kam jos labiau reikia, jinai ir kainuoja pigiau, taip, administravimas kainuoja brangiau, bet na, santykinai administravimo kaštai yra gerokai mažesni, negu lyginant su tuo visuotiniu mokėjimu, nes na, kai pradedam dauginti skaičius iš milijonų, iš gyventojų skaičių, nu, tai tos sumos auga gerokai reikšmingiau. Ir kitas turbūt labai svarbus dalykas, ką ir norėjusi reaguoti, ką, kai Marius sako, na, biudžetiniu prasme, tai gal ir būtų teisinga, bet skurdo mažinimo rodiklių prasme, tai jau mes visiškai iškreiptumėme sistemą dėl to, kad, na, tada šitoj vietoj žmogus, tarkim, netekęs darbo, tai vat šiaip įdomumo dėliai, aišku, ten tos nedarbo išmokos persiskaičiuoja kas ketvirtį, dabar nuo Liepos pirmos mes iš viso turėsim naujoves, ten ir didintus tos procentus, bet, tarkim, šiuo metu, vat, jeigu žmogus išeitų iš darbo nuo dabar iki Liepos pirmos, ir jeigu jis uždirbo ten tą maksimalų atlyginimą įsirėmėsi lubas, tai jo nedarbo išmoka 9 mėnesius siektų beveik 1500 eurų per mėnesį. Tai ar jam gauti tikslinį išmoką 9 mėnesius, kuri yra beveik 1500, nuo Liepos ten berocinai net iki 1700 auks, ar jam gauti bazinės išmokas, kurios yra na, nuolatos ir 200 eurų, jisai tada nepasitaupė, nepagalvojo, kas bus, jeigu neteksiu darbo ir tada netenka darbo ir lieka su 200, už ką galimai nepasidengia nei ten kažkokių turimų įsipareigojimų, nei galų gale turbūt ir komunalinių mokesčių, jeigu žiemą netenki darbo, gali susimokėti, ypač jeigu žiema tokia kaip ši buvo. Tai mes tai, ką svarstom labai teoriškai, dėja praktika rodo, kad na, vis dėlto reikalingos tos tikslinės dotacijos, tikslinės subsidijos ir tikslinė pagalba tiem žmonėm, kuriem tos pagalbos reikia šiuo metu. Yra va tam tikros grupės ir tie patys ir minėti ir vaiko pinigai. Na, tai jeigu mes jau pasirinkom, kad mes norim tikslingai padėti visiems vaikams, tai ir padėkime visiems vaikams, bet ar tikrai reikia svarstyti apie bazinės pajamas kiekvienam gyventojui? Aš neneikčiau to fakto, galbūt galima galvoti apie kažkokį pilotinį projektą, pasibandymą, bet na, patirtis rodo kitų šalių, tikrai pasižiūrėjau į įvairiausius pavyzdžius, na, tai idėjos autoriai apskritai bazinių pajamų įsivaizdavo siūlydami, kad na, tai turėtų būti, kai žmonės turės kažkokį bazinę stabilės pajamas, kad jie bus laisvesni, galės dirbti darbus, kuriuos nori, geriau save realizuoti ir daryti visus kitus dalykus, na, bet žiūrint į tų pilotinių projektų rezultatus, nei užimtumas tų žmonių labai smarkiai padidėjo, nei jų savijauta, kalbant apie jų tyrimus, ar jūs geriau jaučiatės ten, tarkim, kalbant apie darbo ir laisvalaikio balansą, labai smarkiai pasikeitė. Tai, na, tarsi, teoriškai modelis skamba gražiai, bet, na, praktiniai eksperimentai atsirėmė į gyvenimą.
2: Mariau, Živilė mini tokia, nu, kaip ir turim, ar ne, va, vaiko pinigai. Aš irgi norėjau klausti apie tas alternatyvas, kas galėtų būti alternatyvu tokiam universaliam baziniam pajamom, nes vaiko pinigus vis tiek gauna ne visi, yra ir be vaikių šeimų. Kas galėtų būti dar alternatyva, ar esate pagalvojęs apie tai?
3: Turbūt klausimas galėtų būti, kokiu tikslu vėlgi mes tos alternatyvos ieškotumėm. Tai reiškia, kad priklausomai nuo tikslo, kodėl mes norėtumėm įvesti tas universalias bazinės pajamas ir jeigu na, sutarėme, kad tai nėra galbūt optimalus modelis, tuomet galima galvoti, kokiom alternatyviom priemonėm būtų galima pasiekti tų pačių tikslų. Ir tarkim, kalbant apie ilgąjį laikotarpį, aš manau, kad diskusija apie universalias bazinės pajamas gali tapti realistiškesnė, jeigu automatizacija labai stipriai plėtosis ir pakeitimo efektas bus labai didelis, tai yra dėl automatizacijos masiškai žmonės negautų darbo. Ar taip gali būti, čia jau kitas klausimas, bet na, jeigu, sakykim, gamyba praktiškai gali būti padaroma kapitalo, žmogaus toje gamyboje kaip ir nereikia, tuomet apmokestinus robotus, na, galima tas gautas pajamas paskirstyti gyventojams, na, ir tai būtų tarsi, na, kompensacija ir suteikiamas pragyvenimo šaltinis. Bet net ir tokiu atveju, jeigu na, automatizacija tikrai taip išsiplėtoja, kad žmogus na, daugiau nei pusės, sakykim, darbo jėgos nebereikia. Ir tai aš abejoju, ar valstybė vis dėlto drįstų vesti universalias bazinės pajamas, nes tai reiškia, kad labai didelė gyventojų dalis neturėtų veiklos, neturėtų darbinės veiklos, gautų pajamas, na ir tai gali irgi kelti tam tikras socialinės problemas, kurių valstybė tikrai nenorėtų. Antras dalykas, kad tokio atveju didelė žmonių dalis taptų labai priklausoma nuo valstybės, tai klausimų keltų apie tai, kokia yra demokratijos kokybė. Ir aš vis dėlto manau, kad net ir tokiam, esant tokiai radikaliai situacijai, kai automatizacija labai stipriai pažengia, aš manau, kad būtų ieškoma sprendimų, nebūtinai ten kažkas susėdė to sprendimo ieškotų, bet natūraliai ekonomika rastų būdų, kaip to žmonės kažkaip įtraukti, sukurti kažkokias tai alternatyves jiems veiklas, kurios galbūt gali gerinti kažkokius kitokius gyvenimo aspektus, nebūtinai tą tiesioginę gamybą. Ir galbūt keisti šiek tiek darbo modelį, galbūt ne 8 darbo valandas dirbti, o 4 darbo valandas, ir kad žmonės vis tiek turėtų užimtumą, turėtų kažkokias tai pajamas, bet ne taip, kad jie nedirba ir vis tiek gauna pajamas. Tai aš sakyčiau, kad tikriausiai, na, vis tiek ieškotų kažkokių tai būdų, kaip užimti žmonės, kad kad nekelti tam tikrų socialinių problemų.
2: Živilė, su kokiam dar rizikom mes susidurtumėm įvedę tokias universalias bazinės pajamas?
4: Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad aš apskritai automatizacijos nematau kaip kažkokios rizikos. Prieš 100 metų pasaulyje gyveno milijardas gyventojų ir prasidėjo automatinės gamybos linijos ir atsirado judėjimai prieš jas, kurie ten daužė ir laužė viską ir sakė, kad mes nebeturėsim ką dirbti, kai viską automatizuosim. Šiuo metu mūsų pasaulyje 8 milijardai automatizuota gerokai daugiau negu buvo prieš 100 metų ir žiūrėkit, kažkaip visi randa darbo, kas nori. O dar ir krūva valstybių, skaitant ir Lietuvą, skundžiasi, kad ir sunku susiras darbuotojų, tai tik ateikit ir tik dirbkit. Tai man šitoj vietoj yra turbūt klausimas, ar tikrai, ta prasme, kad keisis darbo specifika, darbo profiliai, keisis tai, ką mes darome, kur skiriame tuo savo energiją ir išteklius. Tai vienareikšmiškai, bet apie tai kalbėt, kad čia kažkas neteks darbo, tai man taip atrodo, kad tiesiog keisis darbo rinka, kaip jinai ir nuolatos keičiasi per pastaruosius ir keletą šimtų metų. O aš gal norėčiau iš tikrųjų apie kitą temą pašnekėti ir čia šitoj vietoj turbūt yra tema, kurioje Lietuvoje yra labai retai išnekama dėl to, kad mes vis dar turim to sovietinio turbūt mentaliteto kažkokį palikimą, kad valstybė turi duoti. Valstybė turi duoti išmoką, valstybė turi duoti bazinę kažkokią bazinės pajamas užtikrinti ir valstybė, mes kažkaip vis norim, kad valstybė tikisi. Tai man labai patinka, turbūt geriausias pavyzdys šitoje vietoje būtų Kanada. Kai Kanadoje daro jaunų žmonių apklausą, tai jaunų iki 29 metų amžiaus, tai tenai daugiau kaip pusė tų jaunų žmonių atsako, jų klausia, koks jūsų yra pirminis tikslas, kam jūs norėtumėt sutaupyti. Tai Lietuvoje, kai klausia, tai yra standartas, arba nuosavas būstas, arba automobilis. Tuo tarpu didžioji dalis jaunų žmonių Kanadoje sako, mano pirminis tikslas turėti tokias pajamas, kad sulaukus 40 metų, aš tiek pat, kiek uždirbu iš savo darbo, kurį dirbu, lygiai tokią pačią sumą gaučiau iš pasyvių pajamų. Ir šitoj vietoj mes Lietuvoj labai mažai apskritai kalbam apie pasyves pajamas ir ką žmogus gali padaryti pas ir ne valstybė jam duoti, kad jam nereiktų kažkokių bazinių išmokų, kad jam netekus darbo, net ir tos nedarbo išmokos nereikėtų, ne, ir kad jam tos pagalbos nereikėtų, o tam, kad jisai būtent kuo daugiau pats turėtų tų pasyvių pajamų, tai yra absoliučiai nesvarbu, iš kur jos yra. Ar tai yra, nežinau, būstas, kurį nuomoju, ar tai yra investicijos ir kažkokios palūkonos, ar ten akcijos, ar kas tai bebūtų, ne, ta prasme, tai investavimo mechanizmų yra daugybė, bet būtent tam, kad susikurti mechanizmą, kaip papildyti savo aktyves, nes aktyvios pajamos yra tos, kurias aš gaunu iš darbo užmokesčio, iš veiklos, kurią aš vykdau, bet kad pinigai uždirbinėtų pinigus, taip labai paprastai, ne, kur tie pinigai bebūtų padėti. Tai aš kažkaip labai norėčiau, iš tikrųjų, kalbant apie bet kokias alternatyvas ir galvojimą, ką mes galim padaryti, kad mes Lietuvoje apskritai žymiai daugiau pradėtumėm kalbėti apie pasyves pajamas, apie žmonių poreikį turėti. Lygiai ta pati diskusija dabar vyksta, kai visi čia užė apie tą antrą pensijų pakopą atsiimti, neatsiimti ir ką mes darysim senatvėj ir ar čia bus užteks tos pirmos pakopos ar neužteks, na tai iš esmės ta antra pakopa ir buvo. Skirta ir yra vis dar skirta tiem žmonėm, kurie galbūt nesirūpina savo pasyviom pajamom tam, kad sulaukus senatvės amžiaus, na, nereiktų vien valstybei vėl jiem padėti ir duoti tų išmokų. Tai.
2: Mes dar diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukę.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyventi be įtampos.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu kalbamės su Mariumi ir Živile apie universalias bazinės pajamas. Tai yra tam tikrą nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams mokėtų reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų. Kalbam kaip apie labiau teoriją, utopiją, kaip mes ir kalbėjom pirmoje laidos dalyje, nes... Iš tikrųjų dabar, kaip ir jūs abu minėjate, nelabai yra iš kur paimti tų pinigų, tų išteklių, kad mes galėtumėm taip padalinti visiems po lygiai, atriekti to pirago ir arba reikėtų keisti apskritai visą socialinių išmokų sistemą. Kokios, Živilė irgi minėjote prieš tai, kad yra šalių, kurios šiek tiek išbandžiusios, tą pilotą yra turėję, kad gal ir mes galėtumėm na, kokį eksperimentą padaryti. Kokios ekonominės pasiekmes lauktų įvedus tokias pajamas?
3: Na tai, kaip čia, kokios lauktų ir kokių norėtumėm? Tai čia turbūt kokios lauktų nieks nežino. Tai galim tik tai pasiremti tiek na, idėjų autoriais. Tai pagrindinė bazinių pajamų idėjų autorių mintis, kad žmonės gaudami stabilias bazinės tas pajamas, jie gali savo laiką skirti tiem tom veiklom, kurias iš tikrųjų nori vykdyti ir kad na, tai nelems to, kad jie nustos dirbti, bet priešingai galbūt žmonės atras save ir atras laiko, tarkim, pasibaigti kažkokius kursus ir dirbti profesijas, keisti savo veiklą į profesijas, kurios jos tikrai džiugina, traukia, kuriom, tarkim, galbūt aš noriu būti, nežinau, grožio specialistė, bet esu universiteto dėstytoje ir prie dėstinimo universitete niekaip neturiu laiko pasibaigti kursų, nežinau, makijažo ir dėl to negaliu įgyvendinti savo svajonės ir dirbti savo svajonių darbo. Automatiškai, jeigu aš turėčiau bazinės pajamas, aš tada galiu atsitraukti, baigti kažkokius kursus, pradėti dirbti profesijoje, kurioje aš noriu dirbti, atitinkamai būdama laimingesnė, aš generuosiu daugiau pajamų dėl to, kad aš eisiu į darbą dažniau, labiau norėdama, man tai labiau patiks ir na rezultate tai lems, kad ilgalaikė prasme mano sumokiami mokesčiai ir dar daugiau uždirbamų pajamų, tai lems, kad na tai pilnai padengs tiek tas mano bazinės gautas pajamas ir netgi sugeneruos dar daugiau pajamų. Tai toks yra teorinis to modelio užmanimas. Praktiškai turbūt tie pilotiniai modeliai tiek Suomijoje, tiek Šveicarijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie buvo daryti, na jie rodo, kad nėra didelių pokyčių. Tai reiškia, kad žmonės pasidžiaugia tais papildomais pinigėliais, kurie įkrenta, bet kažkokių radikalių sprendimų nedaro. Tai reiškia, nepuola išėti iš darbo ir nepuola sakyti, kad man čia nebereikia darbo dabar ir aš nieko nedarysiu, bet lygiai taip pat nepuola ir ieškoti kažkokių naujų atradimų, naujų profesijų ir dar kažko. Tai teoriškai skamba gražiai, praktiškai pilotiniai projektai rodo, kad kažkokių didelių pokyčių nėra, žmonės tiesiog tas papildomas lėšas skiria pasidengti būtiniausiems savo poreikiams ir toliau gyvena savo įprastus gyvenimus, nekeisdami jokių kažkokių esminių pokyčių.
2: Dar irgi grįžtant šiek tiek prie pajamų nelygybės, irgi keliamas klausimas, jeigu atsiranda tokios universalios bazinės pajamos, ar jas visiems vienodai turėtumėm skirti ar ne, tada prasideda vėl turtingieji, tie, kurie galbūt neuždirba netgi tiek, kiek būtų ta bazinė išmoka. Mariau, kaip jūs matytumėt, jeigu na, skiriu aš jums tą pilotinį projektą padaryti ir ar mes visiems po lygiai duodam, ar visgi turtingiesiems, na, jūs ir taip ten turit tų dirbančių pinigų, kaip ir Živilė minėjo prieš tai, ar ten nuoma, ar ten akcijos, obligacijos ir panašiai, ar vienodai turėtumėm duoti, skirti, ar visgi vėl turėtumėm skirti kaip kokią socialinę išmoką, nustatyti kiekvienam?
4: Na, pati idėja turbūt reikalauja, kad visiems būtų skiriama vienodai. Nes jeigu jau pradedam diferencijuoti, tai tokiu atveju galima kvestionuoti, ar tai yra tikrai universalios pajamos ir jau prasideda tada kriterijai, o kada reikia skirti, kada nereikia skirti. Tai, na, jeigu kalbam apie tą pradinę idėją, tai aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti, na, tos išmokos vienodos visiems. Kalbant apie pilotinius projektus, aš turiu tam tikrą irgi skeptiškumą, nes jeigu mes žinom, kad tas projektas bus vykdomas ribotą laiką, žmonės irgi žino, kad tuos pinigus gaus ribotą laiką, tai na, tas poveikio vertinimas irgi gali būti na, nepilnas, nors jeigu tos išmokos tikrai nėra labai didelės, tai tikėtis, kad būtų didelis kažkoks tai poveikis užimtume, irgi manau, kad neverta tikėtis. Bet kaip iš vieno tokių pavyzdžių galėčiau paimti Aliaską, Jungtinės Amerikos valstijose, ten nėra tos universalios bazinės pajamos įvesos kaip tokios, bet jie turi, kadangi gausius naftos rezervus, tai dividendus, kuriuos gauna iš tų rezervų, jie kas metus paskirsto visiems gyventojam vienodai. Na ir ta išmoka per metus viršyje dažniausiai $1,000, tai nėra labai didelė pinigų suma. Ir yra atlikta keletas tyrimų apie tokių išmokų poveikį, kas būtų labai artima tom universaliom baziniam pajamom. Tai tyrimai parodė, kad užimtumui poveikio tai neturi, kad iš esmės užimtumas nesikeičia dėl to, kad yra tos išmokos. Tačiau ką tyrimai parodė, kad skurdas sumažėjo dėl šitų išmokų. Ir kitas, galbūt toks ne visai ekonominis rezultatas buvo, kad gimstamumas irgi padidėjo. Tai tyrimai, kurie tyrė šitą aspektą, nustatė, kad dėl šitų išmokų iš naftos pajamų tos išmokos padidino gimstamumą. Tai turbūt tas iš esmės sutinka su tų pilotinių projektų tyrimo rezultatais, kad labai reikšmingai žmogaus elgsenos nepakeičia, žmonės ir toliau dirba, nėra taip, kad mestų staiga darbus ir užsimtų kažkokam kitom veiklom, bet kaip ir kalbėjom anksčiau, tai gali turėti teigiamą poveikį skurdo mažinimui, nes na, tie, kurie uždirba mažiausiai, na, jie turi kažkokią tai bazę, tai iš esmės mažina tiesiogiai skurdą. Na ir va čia vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kuriuos tyrėjai nustatė, kad na, turėjo poveikį teigiamą gimstamumui.
2: Gimstamumas irgi tokia aktuali dabar tema, bet labai daug laiko neturim. Dar, Mariau, norėjau jūsų paklausti. Iš tikrųjų, dažnai dar iki šiol kalbame, kad na, Lietuva tokia pašalpinių šalis ir kad mes turime daug tų, kuriuos remiam ir dėl to, kad ar jie ten nedirba ar negrįžta netgi į darbo rinką ir vis išlaikoma, aišku, ta išmoka mažėja atitinkamai, bet vis tiek ir turime na, tų, kurių gal patys net ir nepriimami tą darbo rinką, tai yra su tam tikra negalia turintis asmenis, kurių na, tiesiog verslas, pavyzdžiui, nepriima, neranda vietos tokiems, ar universalios bazinės pajamos na, nepadėtų panaikinti tos pašalpinių etiketės Lietuvai?
4: Na, nemanau. Aš manau, kad dabar situacija Lietuvoje turbūt nėra tokia bloga, net ir kalbant apie tas pašalpas. Jeigu pažiūrėtumėm vakarų Europoje, ten irgi yra na, nemažai gyventojų, kurie gauna dar dosnesnes išmokas. Tai aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai turim puikių žmonių, kurie dirba, uždirba, moka mokesčius, kuria pridėtinę vertę. Yra žmonių, kuriems tikrai gyvenime nepasisekė, galbūt na, tai yra tam tikri dalykai, kurių negalima pasirinkti, kaip tarkim negalia. Yra galbūt žmonių, kuriem na, irgi šeimos aplinkos dalykai darė neigiamą įtaką ir dėl to jie negali na, įgyti reikiamo išsilavinimo, gauti norimo darbo ar apskritai gauti darbo. Na, tai tų situacijų tikrai būna visokių. Čia galbūt liūdnesnis dalykas būna tuomet, kai tikrai žmogus gali dirbti ir pajėgus yra dirbti ir netgi galbūt turi kažkokią tai kvalifikaciją ir gauna pašalpas, bet šalia to dirba nelegaliai ir nemoka valstybei mokesčių, tai tokia situacija yra tikrai nepageidautina. Tai manau, kad tokių žmonių, kurie piknaudžiauja sistema, na, jų yra. Ir jeigu įvestumėm universalias bazinės pajamas, tai iš esmės tas galėtų tą pakeisti, nebent jeigu darytumėm taip, kad pakeičiam visas kitas išmokas tom universaliom baziniam pajamom. Na, tada taip, visi gauna vienodai, nėra jokių alternatyvų ir na, šiuo atveju tada visi gaunasi tokie kaip ir lygus. Bet jeigu na, mes vis tiek sakom, kad reikia, kad tiem žmonėm, kuriem nepasisekė, kurių situacija ekonominė galbūt netokia gera, kad efektyviau yra tikslinės išmokos, na, objektyviai vertinant, taip yra. Tai šalia tų žmonių, kuriem objektyviai reikia tos valstybės pagalbos, na, turbūt atsiras ir tų, kurie piknaudžiauja. Ir čia turbūt jau ne universalių bazinių pajamų aspektas, o jau kitos, galbūt, kontrolės priemonės ir tikslingumas šitų išmokų galėtų padėti spręsti šitą situaciją. Bet, nu, su universaliom baziniam pajamom, nebent mes pakeistumėm visas kitas išmokas, na, tada taip, visi lygus, visi gauna vienodai ir, na, jau nebėra kur piknaudžiauti.
2: Živelė, dar trumpai turėtumėt ką pridėti, ar atsikratytumėm tos pašalpinių
3: etiketės. Aš labai noriu pritarti, Mario, aš nemanau, kad mes turim tą pašalpinių, manau, kad mes čia patys esam savo užsiklyjavę tą etiketę, palyginus su tuo, galim prisiminti 10-15 metų atgal, kai krūva Lietuvos emigrantų išvyko į Norvegijas ir Didžiąsias Britanijas ir ten džiaugiasi, kaip nedaug padirbus, labai jau neblogą pašalpą gali gauti kokią nors nedarbo. Tai Lietuvoje tikrai tos išmokos ir draudimai, lyginant su kitom valstybėm, tikrai nėra nei tokie įspūdingi, nei tokie verti dėmesio ir manau, kad turbūt mes čia labiau dažniau patys apie save tai pasiplakam, negu ta teisybė yra tokia.
2: Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir šiandien mes kalbėjome apie universalias bazinės pajamas. Kartu su manimi studijoje buvo ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Visiems linkiu gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, balansą ir traumas, kurių pastaruoju metu daugėja dėl šiuolaikinės gyvensinos pokyčių bei galbūt didesnio pomėgio sportui. Iš vienos pusės mažas fizinis aktyvumas silpnina raumenis ir sąnarių stabilumą, iš kitos pusės staigus grįžimas prie intensyvaus judėjimo didina perkrovos riziką. Prie to prisideda nuovargis, stresas, prasta laikysena bei nepakankamas atsistatymas. Todėl traumos dažniau atsiranda dėl disbalanso tarp kūno pasirengimo ir patiriamo krūvio. Būtent apie tai kalbėsime su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Labą dieną, Rimtautai.
2: Labą dieną.
1: Tave turbūt galima drąsiai pavadinti vienu populiariausių gydytojų, pas kurį svajoja patekti daugelis pacientų, tačiau tikrai ne visiems pasiseka, ar tikrai taip yra?
2: Nežinau, galiu tik pasakyti, kad labai gražią įžangą padarėt, nes ko gero viską ir pasakėt, apie ką reikia kalbėti. Nežinau, ne man spręsti, aišku, tų žmonių.
1: Bet tos eilės, tai turbūt tenka su tos sudurti,
2: taip,
1: kad
2: čia, manau,
1: pacientai skundžiasi, negalim užsirašyti eilės ten.
2: Būt globalinė problema dabar yra, ko gero, aš taip sakyčiau, bet tokių taip traumų ir apie ką šiandien planuojam kalbėti, jų tikrai daugiau yra. Galiu pasakyti turbūt įžangai, kad kodėl taip yra, visada galvoji, kodėl taip yra. Pasižiūrėjau, aš pats dar mėgėjų krepšinio lygoje 50 plus amžiaus grupėje žaidžiu. Ir šiais metais mažajam finale laimėjome bronzos medalius ir tiesiogiai transliavo mūsų rungtynės. Pasižiūrėjom, kaip atrodom iš šono, tai aš galvojau, kad mes bėgiojame, iš tikrųjų vaikštom. Tai
1: ta prasme, čia apie sportininkus?
2: Taip, apie sportininkus, taip, ir apie visus, bet daugiau apie sportininkus, jeigu pradėti, tai greičiai pasikeitė radikaliai. Anksčiau viskas buvo lėčiau, dabar taip viskas dinamiška, greičiai dideli, todėl matyti ir tų traumų yra daugiau. O didžiausia problema, tai kaip aš matau, kad viskas šitas daugėja vaikų amžiuje, kas yra ko gero didžiausia problema. O žmonės pas gydytojus, aišku, patekti sunkiai šiais laikais turbūt taip gaunasi, bet čia turbūt jau sisteminė problema pas visus.
1: Vienos pusės, ta prasme, jūs teisingai sakot, kad lyg tai negalima patekti, iš kitos pusės sako, kad prieinamumas pagerėjo taip, nes yra, na, alternatyva, sakykime, viešajam sektoriui, privatus sektorius, kur gali dalinai žmonės pasidalina, bet sakyk, prašau, ar yra galimybė, na, kuo daugiau pacientų prakonsultuoti ir išoperuoti. Na, ar yra tam tikri normatyvai medicinoje? Ar kaip čia normos pasakyti?
2: Nu, sunkus labai klausimas. Aišku, visur dabar, kiek aš girdžiu ir iš kolegų, ir tose gydymo įstaigose, kuriuose aš dirbu, kad bandoma visur viskas optimizuoti, kas yra normalu, tikrai suprantu žmonės, kuriems sunkiau gal gauti specializuotą paslaugą. Ir bet tiesiog įmanoma, aišku, bet vis tiek vienas žmogus ar tam tikra specialistų grupė ar padaliniai, jie vis tiek turi savo ribotą skaičių, kur yra tiesiog daugiau negali padaryti, negu gali padaryti. Galbūt norai ir yra labai dideli kartais, bet tiesiog taip jau mano, pavyzdžiui, profesijoje taip yra. Mes turim kiekvienais metais atsiskaitinėti, aišku, už tai, ką padarėm.
1: Skaičiuojate.
2: Taip, skaičiuojasi.
1: Įdomu, kokie tie skaičiai per mėnesį, ten savaitę, kiek operuojat, kiek konsultuojat?
2: Na, priklausomai nuo darbo krūvio, aišku, sakykime, vienam žmogui per mėnesį vieno įstaigoje turi padaryti, nu, kaip pavyzdys, 24 operacijas.
1: Čia kaip chirurgas.
2: Taip, kaip chirurgas. Tiesiog aš kalbu, kaip nežinau, kaip kitur. Prakonsultuoti vėl tam tikrą skaičių pacientui.
1: Maždaug, kiek išeina?
2: Nu, išeina per dieną. Šiandieną, pavyzdžiui, apie 20 gavosi.
1: Tai yra žmogui kiek skiriame laiko?
2: Turėtų skirta būti daugiau, bet taip jau gaunasi, jeigu įsivaizduokit.
1: 10, 20, 15.
2: 15 minučių, bet neįmanoma pagal normą tiesiog kalbu taip, kaip yra, kokia šiai dienai aš turiu 12 prakonsultuoti per tą savo darbo laiką, bet visada būna 20, būna ir dar daugiau. Įsivaizduokit, kaip laikytis tų normų, jeigu už durų žmonės, kurie arba vežimėlyje, arba matau su ramentais, arba su įtvaru, nu, tiesiog žmogiškai tu negali ir tai visko nespėjai. Ir kartais, kaip aš sakau, pavyksta nekokybiškai pakonsultuoti, bet pražegnot ir viskas, bet bent jau tu tą žmogų pamatai ir tu bent jau tada mastai kažkur, tai turi kitos kontaktus, jeigu matai, kad kažko nedadarėjai, tai vėliau skambini, kažką dėlioji, arba jeigu pats negali, kolegų prašai. Darbo krūvis didelis, jisai galbūt nematomas ir norisi galbūt visiems, kad dar daugiau padarytum, jeigu neišeina vienoj vietoj, aš kaip sakau, jau turbūt tokioj, kai pasižiūriu, kiek tų darbo vietų turiu ir kiek ten yra, tai tikrai ne viena ir visi tą suprantam, žmonės pyksta, kad mes gastroliuojam tai ten, bet turbūt
1: bet
2: vienoj...
1: Prieinamumas padidėja žmonėms.
2: Taip, bet vienoj vietoj turbūt neįmanoma ir tos sąlygos gal netolygios, tai kur tik įmanoma, ten važiuoju, kur tik įmanoma, ten ir bandau. Tai realiai turbūt nuo ryto iki vakaro dirbam, bet čia visi, čia nekalbant apie mane, čia visi girdžiu kolegos ir į kitą miestą važiuoji ir kartais net ir iš vis iš Lietuvos važiuoji kažkur kitur, čia jau gal kaip jau tam tikroj vietoj specializuojusi ir tas tinklas platus. Aš kaip sakau, turbūt nesu vien lietuvis, aš esu pasaulietis, man jau ankšta šičia yra, kaip ir daugeliu. Ir mes tikrai bendraujam ir labai džiaugiamės, kad tos galimybės mum tapus nepriklausomiem tikrai atsivėrė ir jos plečiasi, tikrai bendraujam su pasaulinio lygio kolegomis, jeigu reikia ir tariamės ir būna situacijų, kada tikrai konsultuoju sudėtingą pacientą, kur tikrai reikia ar sudėtingos rekonstrukcijos, kur galbūt dar va, Lietuvoj nėra daryta, ar ten labai retos ir nelabai gal yra su kuo pasitarti, tai tiesiog atidedi žmogui paaiškini, kad šiek tiek patologija yra tokia sudėtinga, reikia ir man pačiam šiek tiek pasigilinti ir pasitarti su kažkuo, tai tada grįžta žmogus ir vis tiek tą sprendimą randi. Nes mano toks kaip ir vidinis įsitikinimas ir iš asmeninių visokių skaudžių patirčių, kad noriu daryti tai, kas visam pasaulyje daroma, kad vat, pavyzdžiui, jūs, Rima, jeigu jums reikia, nereiktų važiuoti kažkur kitur, o gautumėt paslaugą šičia, kokie jinai bebūtų. Mes prie šito turėjom prieiti, mums reikėjo tam laiko, nebuvo taip, kad iš karto. Ir tiesiog... Tai
1: galima sakyti, kad būtent vat, traumatologijoje, tai ortopedijoje, toj srityje, kurie tu dirbi, mes jau turime čia aukščiausio lygio pagalbą?
2: Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip. Aišku, kaip ir visos specialybės, aš kaip pasižiūriu, yra ir pas mus 5 metų darbo planai. Mes turim, na, tiesiog sudaryti, ką aš galvoju per tuos 5 metus padaryti. Kartais man jokinga būna, bet aš turiu priimti tą žaidimo taisyklės. O realybė yra tokia, kad kiekvieną savaitę, o galbūt ir kiekvieną dieną jau kažkas keičiasi. Mano darbo diena prasideda, anksti ryte aš atsidarau savo literatūrinius dalykus, kur yra šiuolaikiniai žurnalai ir man eina žinutės, jeigu kažkas tik tai naujo, man iš karto klikas, aš iš karto matau, tai aš skaitau viską ir mano nuostaba, aš kiekvieną rytą perskaitau ir aš kažką jau matau, wow, jau kažkas vėl naujo, jau kažkas naujo. Yra ant tiek dinamika, tai būdavo, ten keičiasi gerai kas 10 metų, paskui kas 5 metai, kas metai, dabar kas dieną keičiasi ir tu turi adaptuotis, tu turi prisitaikyti, jeigu neprisitaikai, tu iškrenti iš to žaidimo, tu iškrenti galiausiai iš tos konkurencijos, kur aš tikrai skaitau, kad konkurencija yra būtinas dalykas kiekvienoj profesijoj, tai reiškia, neleidžia tau užmygti, nors girdžiu viešoje erdvėje, kad kalba, kad kaip tik gal konkurencijos nereikia, ramiau žmonės gyvens.
1: Taip, įsistreso bijogė.
2: Taip, galbūt gali užmygti žiemos miegu kaip meška, bet vis tiek turi tiesiog tame žaidime dalyvauti ir tas va, tempas yra va, toks. Ir kiekvieną dieną vis kažkas naujo. Ir chirurgija lyg tai atrodytų, kad yra įspręsta, algoritmais pagrįsta, žingsnis po žingsnio, taip, turi žinoti pagrindus, bet bent jau mano profesijoje tai yra didžiulė kūryba. Kiekvieną dieną, darydamas operaciją, kažką naujo, lengvesnio, palengvinančio žmogui padarai, kad lengvesnė operacija, greitesnė, paprastesni sprendimo būdai, technologijos ir industrija irgi šitoj vietoj labai progresuoja. Jeigu ten prieš 5 metus mes meniską siūdavom su labai sudėtingais implantais, kurie ten ištrūkdavo, kažkokių komplikacijų duodavo, tai dabar jau tų implantų nebėra, atėjo kiti paprastesni būdai. Tiesiog viskas labai dinamiška ir suprantu, kad ko gero šitam žaidime teks toliau dalyvauti. Nuo to laimi pacientas. Aišku, taip, gydytojui, ko gero, yra sudėtinga, tikrai stresinių situacijų daug. Ir mes turim išklausyti dabar nespecialybinių konferencijų, tai reiškia streso valdymas.
1: Taip. Vadybiniai dalykai.
2: Vadybiniai, mobingai.
1: Optimizavimas.
2: Taip, kaip ištverti tą, kaip pačiam išlaikyti motivaciją, pusiausvyrą ir taip toliau. Tai čia kažkaip taip.
1: Ir mitu, tai su tokia meilė kalbėjo apie šitą savo specialybę, apie darbą, apie operacijas, naujienas ir visą kitą. Bet jeigu dabar grįžtumėm į pradžią, prieš interviu tu sakei, kad tu apstai gydytojų neturėjai būti.
2: Taip, aš...
1: Kelias buvo liktai kitoks.
2: Taip, aš turėjau būti krepšinio treneriu ir galbūt šiandien kažkur, va, kaip mūsų krepšinio dievai žaidžia, kažkur tai sėdėčiau ir kažką daryčiau. Aš buvau stojęs į tuometinį kūno kultūros institutą, pabaigiau 2 kursus, teko šiek tiek žaisti ir už Žalgirio dublerius ir žaidžiau už Kauno Atleto krepšinį. Komandą. Taip, krepšinį, buvau profesionalus krepšininkas. Ir tiesiog...
1: Bet jau nuo vaikystės?
2: Taip, nuo vaikystės sporto mokyklą, Žalgirio sporto mokyklą pabaigiau ir taip, buvau profesionalus krepšininkas pas trenerį Edą Nickų ir tikrai siekiau ir tos karjeros ir galvojau, būsiu treneris, bet vieną dieną kažkas persijungė ir pabėgau.
1: Kaip atsirado ta mintis, kas čia stumtelėjo?
2: Tiesiog, turbūt mano sportiniai karjeroj persekėjo daug traumų, aš pasiekdavau savo piką, traumą. Pradėjau galvot, kad gal būtų visai įdomu įstoti į Tartu sporto medicinos institutą ir tenai tapti sporto mediku, bet kažkaip tai Lietuvoj tos dar specialybės nebuvo. Na, pasitaikė tokia situacija, kada tiesiog visiem, o ypač vaikinam, kad neimti tarybinę armiją, palengvino stojamuosius egzaminus vietoj matematikos, fizikos, kurių nekenčiau, užteko parašyti rašinį, o man tik tai duo kalbėti ir rašyti. Va ir parašiau, ir per pokalbį ten ant ribos tuometinis rektorius pasikvietė ant pokalbio, kada daug kurie mes ant ribos. Ir gavau tokį klausimą, ar žaisiu už Kauno medicinos institutą tuometinį krepšinį, pasakiau taip, taip tapau gydytojų.
1: Ar žaidėjai?
2: Taip, žaidžiau ir laimėjom ne vieną medalį. Tikrai ir va taip.
1: Ir nuo pirmo kurso jau žinojai, kad būsi traumatologas, ortopedas,
2: taip,
1: būtent...
2: Taip, arba sporto medikas, bet kaip minėjau, pas mus dar tos specialybės nebuvo, taip jau likimas susiklostė, kad tą specialybę padėjau įkurti aš pats jau gerokai po daugelio metų, tai tuo metu buvo traumatologija, tai tiesiog kitos alternatyvos net savo ir neturėjau. Ir dar 2 metus studijuodamas mediciną dar grįžau žaisti vis tik į atletą, dar šiaip tarp paskaitų, nemiego naktų ir budėjimų dar važiuodavau žaisti pas Edą Nickų ir visai neblogai irgi sekėsi, bet paskui jau supratau, kad nebegaliu, žaidžiau su 80 metų jaunesniais žmonėmis.
1: Toks išbandymas
2: tai
1: geras.
2: Tiesiog taip, bet va taip ir gavosi, kad taigi viską labai gerai žinojau apie traumas, ko reikia, kada nereikia ir dabar matau, dabar dar su Žalgirio krepšinio klubu dirbu ir matau, kaip žaidėjai patyrė traumas, gali žaisti be operacijų, gali išvengti tam tikrų traumų. Tai mes vat ir pradėjome įdiegti tą traumų prevencijos visą programą. Aš matau, kaip juda po mano operacijų, po kitų operacijų, tai labai didelė patirtis ir tikrai dabar su amžium turbūt tiesiog vienoj konferencijoje tarptautiniai prieš keletą savaičių pasakiau, kad turbūt geriausias chirurgas yra tas, kuris neoperuoja traumų, jeigu tai įmanoma. Ir iš tikrųjų galima daug traumų išgydyti be operacijų. Turbūt būsiu nepopuliarus savo darbdaviams, kurie skaičiuoja, kiek aš turiu padaryti operacijų ir jų skaičius tikrai mažėja, galiu pasakyti, bent jau mano rankose. Ir aš galiu daug ką kartu su komanda, su kineziterapeutų reabilitologų komanda, sporto medikų išgydyti net ir meniskus plyšusius, ar ne, kas anksčiau būdavo neįsivaizduojama. Tai ir daug kitų, ir pėties traumų, kur tikrai jau daug tikrai tenka konsultuoti ir ne tik Kaune, bet ir Panevėžy, ir kituose miestuose. Ir matau, kad žmonės atvažiuoja antros nuomonės, jau būna suplanuoti operaciniam gydymui. Pamatau, kad tikrai yra šansas to nedaryti ir labai džiaugiuosi, kai ateina žmogus po 3 mėnesių ar po kažkiek. Tiesiog padėkoti, kad va, ačiū, išvengiam operacijos, parodo, kaip jis mojuoja ranką ar koja ir viskas yra gerai. Reiškia, galima ir kitais būdais gydyti.
1: Tai kokį stebuklą čia supratai, kad na, tikrai tokie jau čia stebuklingi dalykai vietoj operacijos galima juos išvengti. Čia turbūt kiekvienas svajonė yra.
2: Tai visą laiką čia nėra stebuklo, čia yra faktais grįstas mokslas, irgi nieko ypatingo, tiesiog reikia turbūt išmokti naudotis. Kai jaunas buvau, mokinausi operuoti, o dabar mokinuosi neoperuoti, tai labai taip, labai paprastai, jeigu žmogaus, kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai pirmiausiai labai daug laiko mes neturim toj tradicinėj medicinoj. Suprasti kiekvieną žmogų individualiai, jį pamatyti, jį vertinti, ne, bet mes einam link tos, jau čia girdi, turbūt individualizuota medicina, ne, taip, šitas tikrai bus ateity, jau dabar yra.
1: Aš bet visą sistemą, kol pakeisim, čia ilgai
2: taip,
1: bus.
2: Čia jau va, su sistema turėsim kariauti ir aš jau tą darau, kur man leidžia tą daryti ir aš tą labai paprastai galiu pasakyti, jeigu to konkretaus žmogaus funkciniai pajėgumai viršyje tą struktūrinį pažeidimą ir gali kompensuoti. Žmogus gali saugiai sportuoti, gyventi be operacijų, netgi be kryžminio raiščio, kas yra visų nuostabai pilnas straipsnių prirašyta, be su menisko plyšimu, su pėties rotatorių plyšimais, po pėties išnirimo. Aš pats gi dar turiu gi dešinys mano petis 2 kartus išnyręs, o kairys 1 kartą išnyręs. Ir mano kolega, kuris labai gražiai operuoja, jau nežinau, kiek metų kalbina.
1: Ateik,
2: aš tave išoperuosiu. Ne, man nereikia. Aš, aišku, turiu ir to skausmo, ir kartais naktim nepamiegu, bet kai netingiu, kai padarau tą, ką reikia daryti, tą kineziterapiją, visiškai normaliai, va, ir tenisą, ir krepšinį sportuoju.
1: Ir operuoju.
2: Ir nereikia reikia to daryti. Bet jeigu funkcija nekompensuoja ir aišku yra rizika, kad toliau prastės, žmogus turi riziką degeneraciniai lygai daryti iki protezavimo, tada jau tu turi rinktis ir vis tiek turi operuoti tą žmogų. Va,
1: O gal galima nudžiuginti ir tos žmonės, kurie turi artrozę, nu tos vadinamos sudilusius sąnarius, kurie dabar tikrai taip jau keičiamis labai na, intensyviai, gal čia irgi yra kažkoks šansas
2: taip,
1: tiems žmonėms?
2: Yra šanselis, nedidelis turbūt, bet čia jau yra 2 kategorijos. Tai yra, reikia atskirti ankstyvą osteoartrozę ir jau pažengusią. Jeigu mes pagaunam žmogų ankstyvos osteoartrozės stadijoje ir suprantam, kodėl jam ta artrozė progresuoja, mes galim užbėgti už akių, galbūt nesakau, kad visiškai sustabdyti, bet prilėtinti taigą. Ar ne, nes žmogų dažniausiai su ankstyva artroze pagauni, na, sakykime, tarp 40-50 metų. Ir jeigu pavyksta kontroliuoti, tai pratempi 10 metų, 15 metų, 20 metų, o kartai žiūrėk ir visiškai žmogus išmokė, supratęs, kas tai yra tikroji kineziterapija, kas tai yra raumenų stiprinimas, kaip jūs minėjot, balansas, propriocepcija ir kiti dalykai, jeigu jisai tikrai tą supranta ir išmoksta, adaptuoja šiek tiek tą skausmą edukuojasi, supranti, žmogui paaiškini, kad ne viena realiai operacija negražins tau turbūt taip, kaip sveikas sanarys, reikia irgi tą mum nemeluoti žmogui, būna tu tam tikrų atvejų, bet vis tiek kažkokie pėtsakai lieka, kokią stebuklingą operaciją bepadarytum, nors būna ir tikrai ir tokių atvejų, kada neatsimena žmogus, kurį kelia ar petį operavęs, bet jeigu pagauni ankstyvoj stadijoje, taip, yra daugybė dalykų, kuriuos gali išnaudoti. Ir tikrai naudojam ir tą minimali chirurginė invazija, ir tą ortobiologiją vadinama, kada leidinėjam ten taip dar visiškai iki galo neištyrinėtus, ar plazmą, ar kaulų čiulpą ir taip toliau visokie dalykai. Bet pirmiausia, reikia tą žmogų suprasti, kodėl jis gavo šitą dovaną ankstyvą osteoartrozę. Bet jeigu jau žmogus ateina su pažengusia, kada sanarys iškrypęs, pilnai sudilęs, dėja kitos alternatyvos nėra, bet protezavimas irgi tobulėja ir jisai irgi yra, kolegos irgi stebuklus daro šitoj vietoj. Girdėjot apie robotiką, kurie ateina, dar ten daug yra irgi niuansų, bet tikrai dabar tie protezai yra tobuli ir nereikia jų bijoti. Jeigu yra tikrai jau pažengusi artrozė ir nėra kitų opcijų, tai tikrai rekomenduoju žmogui nebijoti tos operacijos. Daugybė žmonių po kelio klubando protezavimo toliau žaidžia tenisą, toliau slidinėja, toliau aktyviai gyvena ir viskas ten gerai, bet aišku, jeigu įmanoma išvengti dėlų. Bet čia reikia atskirti tą ankstyvą ir jau pažengusią artrozę.
1: Kągi, šitą vietą trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
0: Sveikatos laikas. Easy FM.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu, traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Toliau kalbėsime apie sportą, traumas ir grįžimą į normalų judėjimą. Rimtautai, pirmą laidos dalį mes baigėme tokią optimistinę gaidelę apie protezavimą ir kad jis taip pat tobulėja, tai yra sanarių protezavimą ir kad ten atsiranda galimybė, na, turbūt tobulinti, kaip ir sakėjai, ir pasiekmės visai geros, ir kad gali žmonės toliau aktyviai gyventi, taip. Čia norėčiau paklausti, ar teisingas, jeigu grįžti dar šiek tiek prie sporto, tas posakis, kad sportas neįmanomas be traumų?
3: Taip, 100%. Sportas neįmanomas be traumų. Aš kaip minėjau, su Žalgirio krepšinio klubu ir dar turime nemažai sutarčių su kitom sporto federacijom. Realiai turbūt dabartiniai sudėti, kuri dalyvauja Eurolygos atkrintamosiose. Aš tuos žaidėjus kartu su komanda, su kineziterapeutais žinau labai gerai. Tai dabar leiskit man trumpai pagalvoti, turbūt nei vieno nėra sveiko. Nu, jie yra sveiki, taip, bet nei vieno nėra, kuris nebūtų turėjęs traumos, taip, ar jų pasekmių. Ir mes nuolatos dirbame su jais. Nėra nei vieno turbūt, kuris neteitų po treniruočių varžybų pas kineziterapeutą, masažistą, pas fizinio rengimo trenerį, pas atletinio rengimo trenerį. Įsivaizduokit, kaip komandoje yra viskas pastatyta Žalgirio. Taip, krepšinio klubas turi stiprią organizaciją visom prasmėm. Tai be šitų dalykų turbūt nei vienas žaidėjas ir saugiai nežaistų ir negalėtų žaisti su tom traumom, kurias yra patyrę. Arba su tais skeletais, kaip sakau, su savo kūnu, kurį turi. Kiekvienas žaidėjas turi skirtingą kūną. Aš tai matau, kai jie žaidžia.
2: Matai, kaip dirba raumenys sąnariai.
3: Taip, aš matau, kaip dirba, aš ten pergyvenu, kai jis nukrenta arba nusileidžia, arba turi ten kažkokį kontaktą. Žinau, kokią riziką turi to žmogus, ne medikas, jis žiūri į tą bendrą, į grožį.
2: Taip, tikrai.
3: O aš turiu galimybę kiekvienas rungtynę stebėti Žalgirio arenoje, bet negaliu, nes tenai tiesiog aš būna, kaip ir su Lietuvos krepšinio rinktinė, keliose olimpiadose ir Europos ir pasaulio čempionatuose dalyvavau kaip ir kaip medikas ir sėdėdavau ant soliuko, tai aš rezultato nesekdavau, negalėdavau, jau sakydavau daktarė, jau baigėsi rungtynės, einam. O aš tada tik atsitokėdavau ir tada tik tai man nueidavo tas stresas ten tiesiog, bet kiekvienam žaidėjui individuali yra programa, prieš sezoninis testavimas, aišku, ir toliau stebi ir žiūri ir tai padarai, kad jis sumažėtų tą riziką jam paumėti tai perkrovo sindromui, kuri turi lėtiniam trauminiam pasekmėm, kuri turi. Tai tiesiog dabar vėl pasakojant, man prieš akis vėl iškyla kiekviena ta pavardė ir kiek aš matau, kiek jie turi tų bėdų, tai sakau, aš tikrai didžiuojuosi jie kaip gladiatoriai. Nei vienos vietos turbūt sveikos nėra. Ten jeigu negaliu labai pasakot, ką kiekvienas turi, bet ten vėliau jau baigus karjerą daug dalykų tenka dar iki galo daspręsti, nes dabar paprasčiausiai jiems kaip profesionalam nėra laiko šito daryti. Jie turi
2: būti aktyvę mūšyje.
3: Taip kažkaip tai.
2: Prieš mūsų pokalbį minėjai, kad būtinai reikia pakalbėti apie vaikų traumas, nes mes dažnai suaugusiai galvojam, ką čia vaikai, jiegi, ta prasme, nukrito, atsikėlė, jeigu ta trauma, jinai lengvai praeis, bet tu matai vaikų traumas kitaip.
3: Taip, čia yra turbūt pati skaudžiausia ir opiausia problema šiai dienai, kiek aš matau. Problema yra tame, kaip ir pradžioj sakiau, kad tempas ir vaikai sportuoja, ar ne? Tėvai labai nori iš vaiko padaryti, tai krepšininką, futbolistą, tenisistą.
2: Mato gražius pavyzdžius.
3: Taip, mato gražius pavyzdžius ir labai anksti pradeda, kas yra labai gerai, bet greičiai tokie krūviai tokie, kad vaiko organizmas gi dar auga, jo judėjimo traumos sistema skeletas nesusiformavęs, jie staigiai paauga, raumenys raišiai nesugeba išlaikyti ir vat atsitinka bėda. Tai yra tokia statistika, mes su Europos Sąjungos sporto traumatologijos ir artroskopijos asociacija, kurios komiteto narys aš esu, ir mes dalyvaujam sportinių traumų prevencijos programoje, tai yra vaikų amžiuje. Reiškia, įsivaizduokit, kokie duomenys dabar yra. Jeigu vaikui, kuriam, sakykime, 12-14 metų patyrė kryžminio raiščio, kaip pavyzdys trauma, kuri yra pati sunkiausia kelio trauma, tokiam amžiuje, reiškia, ką tu bedarysi, po 10 metų jis jau turės tą ankstyvą artrozę, apie kurią mes kalbėjom.
2: Čia nepadės nei kinės terapija?
3: Niekas nepadės, jis vis tiek turės, ar ne? Tai reiškia, jam jau bus 24 metai, įsivaizduokit. Reiškia, dar po 10 metų, kada jisai kaip tik sieks jau karjeros ir turės kurti šeimą, jis jau turės ne ankstyvą, o jau advanced artrozę, ar ne? Reiškia, kai jam sukaks 50 metų, va tokie duomenys, jam jau bus padaryta kelio sąnario endoprotezavimo operacija, ar ne? Ką tai reiškia? Pats darbingas amžius, ar ne? Kita istorija, jeigu kryžminis raištis nuplyšo, kai man yra 34 metai, man bus artrozė, kai bus man 44 ankstyva, kurią mes galim gydyti, nu ir kaip jau tai bus apie 60, va tik tada jau aš jau viską būsiu karjerą pasidaręs, visus pinigus užsidirbęs, ar ne, šeimą užauginęs, išleidęs į pasaulį. Tai va, todėl vaikui išvengti traumos tokios yra pagrindinis šios dienos traumų prevencijos programos tikslas. Viskas investuojama į mūsų vaikus. Ir su Nacionalinė sporto agentūra yra svetainėje nemokama. Šitas nemokamas padarytas trumpas 5 minučių filmukas, kurį aš rekomenduoju pasižiūrėti, animuotas. Nacionalinė sporto agentūra arba susiveskit rimtautasgudas.lt, kiek aš ten prirašęs, prikėlęs ir pamatysit irgi susiveskit traumų prevencijos programa ir bus tas animuotas filmukas Emily ir Emilė ir ten labai gražiai parodyta, tai yra mokslo faktais grįsti duomenys, pateikta, mes šitą kaip franšizę išpirkom, išvertėm į lietuvių kalbą, aš pats verčiau, bet aišku įgarsino profesionalus diktorius ir labai aiškiai parodyta, kas atsitinka, jeigu tam vaikui įvyksta tokiam amžiui kryžminio raiščio trauma, visi etapai, kiek mokslinių straipsnių ir ką daryti, kad šito neįvyktų. Va čia svarbiausiai. Tai mes dabar, remiantis tą programą, stengiamės ir su Nacionalinė sporto agentūra, stengiamės ir jau padarę buvom, kad mokyklose fizinio lavinimo pamokose būtų privaloma šita programa. Bet Nacionalinė sporto agentūra yra politinė organizacija, ar ne, pasikeitė dabar.
2: Čia tada negerai.
3: Taip, čia jau negerai. Aš ir sakiau, taip, aš jau ir sakiau vadams, kad žinokit, aš per senas investuoti, kada viskas sugrius, bet kol kas dar kažkaip tai laikosi, bet jau tos privalomos programos nebus, tai dabar mes savo asmeninio laiko dėka važiuojam į mokyklas, testuojam, įtraukiam kiek įmanoma jaunų motyvuotų kineziterapeutų ir mes matom ką. Mes matom, kad 90% turbūt ten testukai labai paprasti, pratestuojam ir mes matom, ar tas vaikas turi riziką šitą traumą patirti ar ne. Tai 60-80% turi. Toliau mes viską apdorojam ir siūlom pateikti treneriams, vaikų tėvams, pedagogams. Tai
2: tak, čia, jau, jūsų,
3: taip, čia jau ne mūsų vėl statistika, mus pamokino mūsų Amerikos kolega, kurio proseneliai kilę iš Lietuvos, jisai šitą programą yra pasaulinio garso mokslininkas ir šitos programos puoselėtojas. Ir sakė, nepergyvenk, Rimas, jis mane vadina Rimu. Amerikoje mes irgi pradėjom, kada atrodo pratestuoji, pasižiūri, o niekam neįdomu. Sakė, va taip ir buvo. Va taip turbūt pas mus dabar ir yra šiai minutė. Negaliu pasakyti, kad visai neįdomu, bet tiek, kiek reiktų, kol kas nėra. Tai įsivaizduokit, jeigu bus kažkada tai įdomu, mes parodysim tuos rezultatus, toliau ką reikia daryti, toliau reikia vesti seminarus, kad išmokinti tų programų, jas efektyviai naudoti, tai amerikonai už šitą praėjo, jie daro daug seminarų, bet ką jie pamato, po metų laiko dar kartą pasikviečia tuos pačius trenerius ar pedagogus ir pasižiūri, kad kokie tik 50% teisingai, ką išmoko, taiko, ar ne. Reiškia, kol šita programa pradeda veikti, praeina turbūt irgi 10 metų.
2: O niekada pradėta Lietuvoje?
3: Kada mes ją pradėjom, dabar jau 5 metus susiminėjom,
2: tai
3: bet žinokit, tiesiog ta kreivė kaip žvakės, jinai kyla į viršų, kaip kalniukai linksmieji, tai leidžiasi. Tai va, ir jeigu, o jau pasaulyje šita programa, jinai ypač Skandinavijos šalyse su Skandinavo olimpiniu komitetu yra senai naudojama, irgi mano pažįstami kolegos iš Švedijos, iš Norvegijos, profesoriai, su kuriais bendraujam, susitinkam kasmet mūsų pasaulinėse konferencijose. Ir tiesiog ten, jeigu šita kryžminių raiščių vaikų programa sėkmingai vykdoma, 60% sumažės šitų traumų tikimybė. Kadangi šitos traumos kryžminių raiščių ypač vaikam, kada raumenynas silpnas, skeletas taigi auga, vyksta, kas įdomiausia, visi net atsisėda, nu mes dabar sėdim ne kontakto būdu, visi įsivaizduoja traumą, tai aš kažkas,
2: taip, kažkas
3: tai
2: aktyviai vyko.
3: Kažkas taip. Tai pastumė, kažkoks taip. Kontaktas, taip. O kiek yra padaryta ir žinoma, kad visiškai be kontakto, keičiant kryptį, viskas. Tai reiškia, viso šito mes galime išmokti, kaip šito, kad šitas neįvyktų. Jeigu kontaktas, jau mes šito nesuvaldysim, aišku, bet 60% sumažinti, kaip pas mus yra tokia maža šalis, tai čia būtų didžiulis laimėjimas. O patikėkit, kiek tėvų ašarų matau, kai ateina su vaiku ar skambina kažkas, tai kai 12 metų, 11 metų vaikui nuplyšo kryžminis, kelias makaluojasi visas pusės nestabilus, vaiko reiškia, angliškai labai gražiai skamba life changing event, reiškia gyvenimą keičiantis įvykis, reiškia viskas, ką tu bedarysi, stebuklingą operaciją padarai, ką tu nori stebuklingą reabilitaciją, jau to vaiko gyvenimas keičiasi, iš esmės keičiasi. Ir neįsivaizduojat, kiek depresijų tėvam, vaikam. Ir va, todėl šita programa yra tikrai stebuklinga. Tai atsimink nacionaliniai sporto agentūrai traumų prevencijos programa arba rimtautasgudas.lt, kada per pandemiją turėjau šitą svetainę susikurti ir ten keliu toliau viešinu ir ką ten operaciniai darau ir ką ten reikia daryti. Tai tikrai kas pamato, supranta šitą dalyką, yra nemokama programa pasižiūrėti tą filmuką 5 minučių animuotą, įgarsintą, įspūdingai atrodo. Aš kiekvieną kartą žiūrėdamas atrodo, kad žiūriu kiekvieną kartą iš naujo ir tokios emocijos yra, kad wow.
2: Jo, nes vizuoj, tu prieš akis matai tuos traumuotus vaikus ir jų likimus ir visą kitą, tikėkime, kad tėveliai girdi dabar ir jie tikrai pasižiūrės ar vienam ar kitam nurodytam puslapyje. Ir mes vis daugiau kalbam apie sportinės traumas, suprantu, kad jos turbūt, kaip ten sako, prie širdies arčiau, kaip žmonės pas mus taip mėgsta sakyti. Bet turbūt buityje dar daugiau vyksta traumų negu kad sporte.
3: Taip. Visiškai teisirimas, yra tų profesionalių sportininkų traumų

0: viskas vienodai, tik tai aišku, kiekvieno ta situacija skirtinga ir ta gydymo taktika yra skirtinga. Tai, kaip minėjau, jeigu traumą patyrė vyresnis žmogus, nu gerai, kas reiškia vyresnis, jeigu italui pasakysi, kad 80 metys jau yra vyresnis, tai įsižeis jisai italas, ar ne? Pas mus jau tai, po italijoje ne, kur tu sako, 80 pats gyvenimas prasideda. Tai lūkesčiai truputėlį kitokia tik tai, ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, peties trauma patyrė, išnyro petis gerai.
1: Tai čia kalbam apie kokią amžių?
0: 80 metų jaunuolių išnyro petis, ar ne? Jis niekada ten akmens nemėtis jau į kaimyno langą, jam nereikės. Tai jam vienoks gydymas, ar ne? Jaunam žmogui, kuriam ten jėtės metikas, plaukikas, 40-50 ar dar jaunesnis, jau visai kitokia istorija. Jau turi kažką galvoti operaciniu būdu tenai sufiksuoti, kad jam nebeišnyrinėtų tas žastikaulis. Lygiai taip pat su kryžminiu raiščiu, su meniskais. Tai kiekvienas atvejis yra individualus. Ta individualizuota medicina tikrai, kaip sakiau, jinai pradžioj visi juokiamės.
1: Taip, personalizuota.
0: Bet dabar bus personalizuota, tikrai bus taip. Ir čia dirbtinis intelektas atkeliavo, mes be jo tikrai neįsiversim. Ir kad ir jisai haliucinuoja kol kas tam tikrais būdais, mes jį kontroliuojam, bet jis tikrai tobulėja žvėriškais tempais. Ir aš pats labai dažnai naudoju tai savo kasdienybėje, tikrai palengvina. Ir tu gali tam žmogui, ir net žmogus ateina jau pabendravęs su dirbtiniu intelektu ir man labai patinka, kodėlgi ne. Ir mes tada padiskutuojam ir matau, kad randam turbūt patį geriausią variantą, gal man kaip chirurgui nelabiausiai patinkantį, nesakau, nu gaila, operacijos nedarysim tiesiog, ar ne, arba man kaip chirurgui. Kartais net įsižeidžia, sakau, kartais netinkamai turbūt pajukauju, turbūt nors norėdamas pralinksminti, jūs esate neįdomi, ar ne? Žinu, kaip aš neįdomi, ar neįdomus, ar ne? Bet va ta prasme.
1: Čia gerąją prasme.
0: Taip, gerąją prasme, bet va visko būna, po to supratau, kad ir taip kalbėti negalima. Tai viskas taip, taip, reikia labai viską labai matyti tą žmogų. Tai kiekvienas individualus, vėl turi išsiaiškinti, ko jis nori žmogus, jam turi paaiškinti, ką 10 bent jau metų laikotarpiuje numatyti duotų vienoks ar kitoks gydymo metodas. Ir žmogus,
1: kas jau priekyje laukia,
0: taip, tiesiog. Anksčiau galbūt būdavau labai kategoriškas, arba tu dabar man pasakai, ar tu nori operuotis ar ne, neišeik iš kabineto. Dabar aš jį paleidžiu ir jisai grįžta po kažkiek jau susirinkęs. Tai va kažkaip taip, 99% mūsų.
1: Jeigu kalbėjai, kad sporte traumų daugėja, ypač apie vaikus kalbant taip, tai ar taip pat galima pasakyti, kad buityje traumų daugėja? Ten būtinių turbūt
0: taip
1: jos vadinasi.
0: Būtinių, nežinau, ką pavadinti būtis, ar ten.
1: Na, kas nesportė.
0: Nesportė.
1: Kas nesportė.
0: Nežinau, šito negaliu pasakyti. Galbūt tiek pat, nežinau, ten, sakykim, buitis nuo pastolių, nuo palangės nukrito.
1: Namuose.
0: Turbūt namuose.
1: Nukrito už
0: kliūvo. Turbūt šito gal negalėčiau pasakyti.
1: Ar sport,
0: pasakyti.
1: Ta prasme, kalnuose, čia jau sportinė trauma? Ar
0: tiesiog
1: jau
0: turbūt tam mėgėjiškam sportė daugiau. Va, pavyzdžiui, dabar tenisas yra ant bangos. Taip, visi mes žaidžiam tenisą. Aš pats žaidžiu tenisą, iš manęs kolegos juokiasi, ką tu ten su ta petelinė lakstai ir daužai. Nu gerai, bet vis tiek smagu, kai išsidaužai grįžti ir dirbti smagiau ir tada ta pasaulėžiūra prasiplečia, ar ne, ir tos problemos ir nesėkmės nebebūna tokios jau skaudžios ir gilios. Tai va turbūt aš galvoju, kad padaugėjo va tokių, kada įsivaizduokit, tikrai matau daug. Žmogus, turėdamas tą, sakykim, ankstyvą osteoartrozę, mes dauguma tikrai rima ir jūs, ir aš tą turiu, ir 10 žmonių, kaip sakau, iš gatvės pasim, padaryk tą magnetinį rezonansą, 8 turės ankstyvą artrozę, bet jie net nežino apie tai. Ir jie pradeda Taip, gal nesužinos. Ir jie pradeda sportuot. Neina pas trenerį, aš galvoju irgi tą tenisą pasimsiu raketę, padaužysiu, buvęs profesionalus krepšininkas, lakstyt galiu, šokinėt galiu, nieko nesigauna. Tada epikondilitai prasideda, ateina su alkūnėm visi, ateina su pečiais ir ateina vėl su keliu kažkokiu ištinusiu taip toliau. Tai va, šitie žmonės, va tokių tikrai padaugėjo, tikrai aš matau.
1: Va čia reiktų patarimo patiems, kurie staiga sugalvojo, rytoj pradėsiu sportuoti.
0: Tikrai taip, turėtų
1: jiems reiktų padaryti?
0: Pasirodyti kineziterapeutui, pasirodyti dabar jau yra ta specialybė sporto medicinos gydytojas. Yra Lietuvos sveikatos mokslų universitete, yra tikrai sporto medikai, galima užsiregistruoti. kitur turbūt dirba

0: privačiose įstaigose.
1: Gydytojai.
0: Taip, o čia jeigu nemokamai, tai tikrai Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų sporto medicinos klinika vadovė Renata Šermukšnienė Žumbakytė, pati buvusi Europos čempionė su Lietuvos moterų krepšinio rinktine, kai treneris buvo Vidas Gedvilas, kuris ir mane treniravo dar kaip krepšininką. Tai va ten tiesiog su šeimos gydytojo siuntimu prisijungė prie www.kaunoklinikos.lt, sporto medicinos klinika. Tikrai tenai turi naujas pastatas, naujos galimybės, daugybė įrangos ir tikrai išplėstinė komanda ir va tenai, kurie nori pradėti, tai aš tai jiem rekomenduočiau pradėti nuo to.
1: Pasitikrinti.
0: Taip, pratestuoja, pasižiūri, net ir širdelė pasižiūri šitoj vietoje.
1: Ar... Esi du pavojai, turbūt vienas
0: taip.
1: Traumų, kitas yra kardiologinė pusė.
0: Staigios mirties, rizika ir taip toliau.
1: Kągi, nuoširdžiai dėkoju mūsų studijos svečiui, gydytojui, ortopedui, traumatologui, profesoriui Rimtautui. Rimtam, taip, Gudui, už klausytojams skirtą laiką. Ačiū labai patarimus ir ačiū Jums, mėly radijo klausytojai, uždėmesi ir primenu, kad visų laidų garsų ir vaizdų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Būkite sveiki, judrus, atsakingi ir žinoma geriau be traumų. Likite sveiki.
2: Sveikatos laikas. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.